Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Klokka er 05.00.
1: Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 16 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 21.

0: Klokka er 07.00.
1: Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Kautokeino, Karasjok og på Sjanger og Omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB, der de utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

Jeg takker og priser deg, himmelske Fader, på denne hellige morgen, og tenker på den første dag i uken da din sønn, vår Herre Jesus Kristus, sto opp fra de døde og brakte liv og uforkrenkelighet for lyset ved evangeliet. Velsign du denne søndag for meg og alle dem som søker deg, og gi oss glade å samles i din menighet for å høre ditt ord og bekjenne og tilbede ditt hellige navn. La denne dag være meg en god hviledag fra mitt arbeide og min møye her på jorden, men enda mer en dag til hvile og vederkvegelse for min sjel, og en åndelig oppstandelses- og fornyelsesdag, da jeg øser kraft og glede av frelsens kilder. Som min frelser døde for synden, la også meg i dag og hver dag dø bort fra synden. Som han sto opp fra de døde ved din herlighet, himmelske Fader, la også meg stå opp for å vandre i et nytt levne. Jeg ber deg, gjør meg ved ditt ords nåde og din dåps- og nattverdskraft til et oppreist menneske som går den rette kristenvei for ditt ansikt mot den siste store søndag morgen. Og når dagen bryter frem, la meg se den med glede. Oppvekk mitt dødelige legeme ved din ånd, og la meg med alle dine hellige prise deg for den sabbatshvile du har berettet folk. Se, o Gud, i nåde til hele din kristne kirke, som i dag alle vegne samles om din sønns evangelium, og bygg den opp ved din ånd på den hellige grunnvoll. Velsign din kirke her hos oss, og den menighet hvor du har satt meg, og samle deg meget folk iblant oss. Gi dine tjenere og forkynne ditt ord med ånd og kraft både her hjemme og ute blant alle folkene. Miskunn deg over dem som ingen søndag har. Gi oss å ære og verne om Herrens dag, og kalle våre brødre til dens lys. Jeg ber deg om en god og velsignet søndag i menigheten, i hjem og i hjertet. Vokt meg fra synd og lær meg å prise deg. Amen. Fader vår, du som er i himmelen. Helliget være ditt navn. Komme ditt rike. Skje din vilje som i himmelen, så og på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld, som vi òg forlater våre skyldnere. Led oss ikke inn i fristelsen, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, makten og æren i evighet. Amen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.

0: Du lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andagsbok, Trygg i dag. Det er lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte for Norea
1: 12. juli. Renhet er visdom. En som kaller seg evangelist skriver om visdom på et nettsted som kalles Kristenblogg. Han kommenterer ordet i Jakob 3,17. Men den visdom som kommer ovenfra, er først og fremst ren, dernest fredsommelig, rimelig, ettergivende, full av barmhjertighet og gode frukter. Den gjør ikke forskjell, den hykler ikke. Her er det verdt å merke seg rekkefølgen. Det første i Guds visdom er renhet, og det siste hykleri. Mange ikke-kristne tenker motsatt. Det viktigste er å unngå hykleri. Renhet er ikke så farlig. Men Gud vet hva han skrev i Bibelen. Hvis vi ikke lever i renhet, kommer det meste i ulage. Da blir det også hykleri. Hadde ikke jorda og solsystemet gått i bane, hadde det blitt kaos. Det blir det også i våre liv og i våre forsamlinger, hvis vi ikke lever i renhet.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Lille Arne var 4 år gammel og hadde fått et vakkert bilde. Det viste en engel som bøyde seg over et barn som lå i vogga. Da moren neste kveld la ham til sengs og ga ham godnattkysset, spurte han plutselig: «Mamma, har Gud tatt av deg vingene fordi huset vårt er for lite?» Det er nok ikke bare lille Arne som tenker på engler når de ser på sin gode mor. En god og trofast mor er en ufattelig stor gave å ha med seg gjennom livet, enten hun dør ung eller blir svært gammel. Ja, ingen kan som mor fylle hjemmet med glede og trygghet. Ei lita jente sa i telefonen: «Mor er på sykehus, og far og Petter og Pus og jeg er helt alene hjemme.» Altfor mange ganger har kvinner følt at de bør unnskylde seg når de har prioritert oppgavene som hjemmeværende mødre og hustruer. Men et slikt kall er både utfordrende og krevende, og svært viktig. En hjemmeværende som stadig måtte fortelle til kvinnelige advokater, leger og kontorsekretærer hva hun drev med, hadde pugget følgende svar: «Jeg driver på med å sosialisere 2 små utgaver av Homo sapiens og innprenter dem de dominerende verdiene i den jødekristne tradisjonen. Hensikten er at de skal bli redskaper for å transformere den sosiale orden slik at den mer ligner den teleologisk beskrevne utopia som vår vestlige dominerende eschaton materialiseres i.» Når hun så spurte «Hva gjør så du?», så ble det liksom ikke så stas å si at man bare var advokat eller lege. Men de fine ordene sier akkurat hva en mor innerst inne bidrar til. Ateisten Robert Ingersoll hadde sin glanstid på 1800-tallet. Han reiste fra universitet til universitet for å holde foredrag om at det ikke fantes noen gud. Etterpå gikk 2 studenter sammen nedover gata, og den ene sa til den andre: «Han lyktes vel med å knekke krykkene for kristendommen?» Da svarte den andre: «Nei, jeg synes ikke han gjorde det. Ingersoll klarte ikke å forklare den kjærligheten mor har vist meg.» Og så lenge han ikke kan redegjøre for mors liv og innsats, så tror jeg at jeg vil holde meg til min mors Gud. Vi har fått et samfunn der mors rolle blir nedvurdert. Selvsagt har fars innsats stor betydning, og det har jeg snakket om før, men i dag minner jeg om det gamle jødiske ordtaket: «Gud kunne ikke være alle steder, derfor skapte han mødre.» Apostelen Paulus, som mange forbinder med teologisk lærdom og kalde diskusjoner, han prøvde å ligne en god mors væremåte da han sa: «Vi var milde blant dere, som en mor når hun varmer sine barn ved sitt bryst.» En fremtredende mann fant det altså ikke pinlig å si at hans ideal var den gode småbarnsmoren. Og da han skulle skrive om himmelen, måtte han også tenke på mor, for han sa det slik: «Det Jerusalem som er der oppe er fritt, og det er vår mor. Derfor skal hedren og æren i dag gå til den store verdi som en mor representerer. Må hun aldri bli borte på veien.»
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett norea.no.

0: bedre søndag. Tanker om bibeltekster ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Når vi leser i de fire evangeliene i det nye testamentet, så slår det oss hvor mange ganger Jesus tar det i lignelser til sine disipler. Jesus vil forklare sine venner og folket hva det vil si å være en Jesu etterfølger, hvordan Guds rikes lover fungerer, eller hva som skaper vekst i den troendes liv. Mange av lignelsene har også som et hovedpoeng å få fram det hjertelaget Herren Gud preges av. I kapittel 15 hos Lukas møter vi hele tre lignelser etter hverandre, som alle har de samme hovedpoeng. Noe verdifullt har kommet bort. Dette gjør at eieren leter etter sin eiendom, helt til han eller hun finner sauen, mynten eller det bortkomne barnet. Og når det som har verdi for eieren har kommet til rette, da blir det stor fest og glede, til og med i himmelen. I de 10 første versene av kapittel 15 hos Lukas så leser vi om sauen som gikk seg bort, og om mynten som forsvant. Alle tollere og syndere holdt seg nær til Jesus for å høre ham. Og både fariserne og de skriftlærde, de knurret og de sa, «Denne mannen tar imot syndere og spiser sammen med dem.» Da fortalte Jesus dem denne lignelsen. «Om noen av dere har 100 sauer og mister en av dem, vil han da ikke forlate de 99 i ødemarken og gå av sted og lete etter den som er kommet bort, til han finner den? Og når han har funnet den, legger han den på skuldrene sine og gleder seg. Og når han kommer hjem, ber han sammen venner og naboer og sier, «Gled dere med meg, for jeg har funnet igjen sauen som jeg hadde mistet.» Ja, jeg sier dere, slik skal det være større glede i himmelen over én synder som omvender seg, enn over 99 rettferdige som ikke trenger omvendelse. Eller om en kvinne har 10 sølvpenger og mister en av dem, tenner hun ikke da et lys og feier huset og leter nøye til hun finner den? Og når hun har funnet den, ber hun sammen venninner og naboer og sier, «Gled dere med meg, for jeg har funnet igjen sølvpengen som jeg hadde mistet.» På samme måte, sier jeg dere, blir det glede blant Guds engler over en synder som omvender seg. Sauer er stort sett koselige dyr som bedriver dagen med å spise gras. Men av og til så har de denne uvane at de tar ut på egen hånd. Slipper du sauer om våren ut på beite, vil det være ganske sannsynlig at noen mangler når du noen måneder senere drar ut for å hente dem ned fra utmarksbeite. Vi mennesker liker ikke å bli sammenlignet med sauer, for sauen blir jo ansett for å være noe litt dumt dyr. Trolig var det ikke dette som årsaken til at Jesus ofte sammenlignet mennesker med sauer. Nei, lignelsen med sauer og hyrden, den ble brukt fordi at det ble opplevd kjent og enkel å forstå i den tid og i det samfunn som Jesus levde i. Jesus han startet i bibelteksten med å stille et retorisk spørsmål. Hva folket mener en god hyrde bør gjøre hvis en av 100 sauer går seg bort? Om noen av dere har 100 sauer og mister en av dem, vil han ikke da forlate de 99 i ødemarken og gå av sted og lete etter den som er kommet bort til han finner den? Bør sauebonden forlate de 99 og bruke tid og krefter på å finne den ene sauen? Eller bør han heller regne med litt svinn og i stedet bruke all tid og krefter på å holde de andre 99 sauene trygt innenfor gjerdet? Når den gode hyrde er Jesus selv, da gir svaret seg selv. Han leter etter den ene sauen som har gått seg bort. Lukas han bruker i bibelteksten verbet å miste sauen. Evangelisten Matteus, som også har tatt med denne lignelsen i sitt 18. kapittel, bruker i stedet verbet å gå seg vill og gå seg bort. Kanskje vil Matteus med sitt ordvalg si noe viktig og alvorlig om at vi mennesker bevisst velger å gå bort fra Gud, vår skaper, og Jesus som vår frelser. Ikke bare blir vi passivt mistet, men vi farer vill. Vi lar oss føre vill og ender opp som villfarne sauer borte fra den gode gjeter. Hos Lukas så ligger vekten på opplevelsen eieren har av å miste noe som for han er verdifullt. Sauen hadde både en økonomisk, men også en følelsesmessig verdi for hyrden. Selv om den enkelte sau bare utgjorde promilla av bondens totale verdier, var ikke eieren villig til å avskrive den enkelte saus betydning. Derfor investerer hyrden tid, penger og krefter for å finne igjen sin eiendom. Til syvende og sist så handler det for bonden om et hjerteforhold til sine dyr og til sin eiendom. Og kan et menneske kjenne det slik? Hvor mye mer smerte det da ikke den hellige Guds faderhjerte, når han opplever at hans verdifulle skapning, menneske, tuller seg bort fra han? Jesus han fremstilles i Bibelen som den gode hyrde, i blant annet Johannes kapittel 10. Han leter etter bortkomne og villfarne sauer. Lignelsen slik den gjengitt her hos Lukas, har med en fin og litt sånn sjelesørgerisk detalj som viser Jesu omsorg. For i vers 5 så står det, «Og når han har funnet den, altså sauen, legger han den på skuldrene sine og gleder seg.» Bildet med Jesus som bærer sauen på sine skuldre har mange barn blitt kjent med gjennom bibelkort fra søndagsskolen. Og samme bilde bruker profeten Jesaja når han skal beskrive Herren Gud sin omsorg for jødefolket, som skal føres fra fangenskap i Babylon tilbake til Israel. Som en hyrde skal han, altså Gud, vokte sin jord. I sin arm skal han samle lammene, og ved sin barm skal han bære dem. De får som har lam skal han lede. Jesaja 40, vers 11. Andre bibelsteder som Salme 23 og Esekiel 34, der beskriver Herren Gud som den gode hyrde. I hans nærhet opplever mennesker trygghet og ro.
0: Norea Mediemisjon, en spesialenhet for vanskelige misjonsoppdrag. Du finner flere andakter på styrkdintro.no.
1: Og når han har funnet sauen, så legger han den på skuldrene sine og gleder seg. Når han kommer hjem, ber han sammen venner og naboer og sier, «Gled dere med meg, for jeg har funnet igjen sauen som jeg hadde mistet.» Jeg sier dere, slik skal det være større glede i himmelen over én synder som omvender seg, enn over 99 rettferdige som ikke trenger omvendelse. Vers 5-7. Det er ikke ofte vi leser i Bibelen hva Jesus føler. Disse bibelversene antyder at Jesus som den gode hyrde gleder seg når et fortapt menneske blir frelst og funnet. Gleden er det gjennomgående tema for alle tre lignelsene i kapittel 15 hos Lukas. Både når den ene sauen, den ene mynten eller den ene sønnen kommer til rette, så gleder bonden, huseieren og far seg. Noe som er verdifullt for eieren var tapt. En leteaksjon blir satt i gang, og når sauen, mynten og sønnen blir funnet, da er det glede både her på jorda og i himmelen. Eieren og hans naboer, Gud selv og hans engler, feirer at det som var tapt er blitt funnet. Vi fortsetter å lese vers 8-10 fra Lukas 15. Eller om en kvinne har 10 sølvpenger og mister en av dem, tenner hun ikke da et lys og feier huset og leter nøye til hun finner den? Og når hun har funnet den, ber hun sammen venninner og naboer og sier, «Gled dere med meg, for jeg har funnet igjen sølvpengen som jeg hadde mistet.» På samme måte, sier jeg dere, blir det glede blant Guds engler over én synder som omvender seg. Denne lignelsen med den ene og de 10 myntene har samme oppbygging og hovedpoenger som lignelsen med de 100 sauene og den med de 2 sønnene som vi leser fra vers 11. For kvinner hadde den ene mynten stor verdi. Ja, den utgjorde jo hele 10% av hennes pengebeholdning. Så ikke rart at hun sette alle krefter inn på leit etter mynten, som hadde trillet bort og forsvunnet. Også i denne lignelsen understrekes gleden ved å finne igjen det som for eieren var verdifullt. I denne lignelsen møter vi uttrykket om glede blant Guds engler. Ja, når en synder vender om fra et liv borte fra Gud, blir funnet og berget for evigheten. Ja, da holdes det en egen fest for dette mennesket i himmelen. Hele Guds engleskare feirer omvendelsen sammen med den treenige Gud. Det må være litt av en fest. Det at Jesus forteller tre lignelser rett etter hverandre, som alle har samme poeng, er noe vi sjelden møter hos evangelisterne. Og trolig vil Jesus med disse tre like og sammenhengende lignelsene understreke noen fundamentale åndelige sannheter for disiplene. Det som har kommet bort, av fri vilje eller tilfeldig, har så stor verdi for eieren at han hun setter i gang en tidkrevende leteaksjon for å finne igjen sin eiendom. Og når det som var tapt har blitt funnet, da skal det virkelig feires, både her på jord og i himmelen. Men disse tre lignelsene er ikke talt i et vakuum. De tre første versene i kapittel 15 hos Lukas forteller oss hvorfor Jesus fortalte disse tre lignelsene til disiplene. Alle tollere og syndere holdt seg nær til ham for å høre ham. Og både fariseerne og de skriftlærde knurret og sa, «Denne mannen tar imot syndere og eter sammen med dem.» Da fortalte han denne lignelsen til dem. De religiøse lederne hos jødene satt ikke pris på at Jesus investerte av sin tid og oppmerksomhet i mennesker som levde på avstand fra Gud. De mente åpenbart at Jesus som den Guds mann han utga seg for å være, heller burde ha brukt tid og krefter på mennesker som de mente levde nær Herren Gud, de som ba i stedet for dem som banna. Og fordi fariserene og de skriftlærde knurret og irriterte seg over Jesu prioriteringer, nettopp derfor talte Jesus disse tre lignelsene for å sette ting i riktig perspektiv. Jesus forsvarer seg og begrunner hvorfor han bruker tid på ikke-religiøse mennesker. Og dermed har disse lignelsene om den bortkomne sauen, den tapte mynten, noe viktig å si også til bekjennende kristne i vår tid. Vi utfordres på våre prioriteringer, og hvem vi velger å bruke tid, penger og krefter med og på. Fortapte mennesker angår Gud, og derfor bør mennesker på vei mot den evige fortapelsen også angå oss. Lignelsen om sauene, mynten og den bortkomne sønn kaller troende også i dag til misjon og evangelisering. Ta imot velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
0: Du har lyttet til Bedre søndag med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Bedre søndag på noreapastoren.no.

0: min sønn, overlegg deg igjen. Samuel kjente ennå ikke Herren, for Herrens ord var ennå ikke åpenbaret for ham. Da ropte Herren tredje gang, Samuel, og han sto opp og gikk til Eli og sa, «Her er jeg, du ropte jo på meg.» Da skjønte Eli at det var Herren som ropte på gutten, og Eli sa til Samuel, «Gå og legg deg, og blir det ropt på deg, så skal du si, «Tal, Herre, din tjener hører.» Og Samuel gikk og la seg på sin plass. Da kom Herren og stilte seg der og ropte nå som før, «Samuel, Samuel!» Og Samuel sa, «Tal, din tjener hører.» Da sa Herren til Samuel, «Nå vil jeg gjøre noe i Israel som skal ringe for begge ørene, på hver den som hører om det. Den dagen vil jeg la det komme over Eli, alt det jeg har talt om hans hus, fra først til sist. For jeg har kunngjort ham at jeg vil dømme hans hus for alltid for den misgjerningsskyld som han kjente til. For hans sønner førte forbannelse over seg, men likevel holdt han dem ikke i age. Derfor har jeg sverget denne ed om Elis ett. Aldri i evighet skal Eliettens misgjerninger kunne sones med slaktoffer eller med offergaver. Samuel ble liggende til om morgenen. Da åpnet han døren til Herrens hus. Men han våget ikke å fortelle synet til Eli. Da ropte Eli til Samuel og sa, «Samuel, min sønn!» Og han svarte, «Ja, her er jeg.» Han sa, «Hva var det han sa til deg? Kjære, skjul det ikke for meg. Gud, la det gå deg ille både nå og siden om du ikke skjuler for meg noe av det han sa til deg.» Så fortalte Samuel ham alt sammen, og skjulte ikke noe for ham. Da sa han, «Han er Herren. Han må gjøre det som er godt i hans øyne.» Og Samuel vokste opp, og Herren var med ham, og lot ikke noen av sine ord falle til jorden. Da skjønte hele Israel, fra Dan til Beersheba, at Samuel var betrodd å være profet for Herren. Og Herren ble ved å la seg se i Silo, for Herren åpenbarte seg for Samuel i Silo ved Herrens ord.
1: Ja, barna Samuel, balvali herra, Eli muodui autas, ja Herran sapni lei tiivra steinpeivin, aina tusa letse uhtan. Ja tätä pohuai muhtun peivi, ko Eli lei vällämen, so saiistit, ja so chanmi riimme sljöttädit, ike so mahtam oitnit. Ja ikvi lampa, Ilen vela tjaskatuvon, ja Samuel ei välä men herra tempelsiste, kos ihmil arkalei. Te rafkai herra Samuela, ja son tselki, kehtsa taas monlän. Ja son jäkai elilusa ja tselki, kehtsa taas monlän, almat on rauhki muu. Mutta se on selki, ei mun raukan, mana roktoja vällän, ja se on mana ei tohko ja välläni. Ja herra raukka ei vielä ofta kertti, Samuel, ja Samuel lihkai pajas ja manai, eli lusa. Ja selki taas, mun läm. Almat on rauhket muu, mutta se on selki, ei mun rauhkan, muu partnajan, mana roktoja vällän. Mutta Samuel ei vielä tautam herra, tasko herra saani ilän vielä almustuvan suknien. Ja herra rauhka ei vielä kolma kertti, Samuel, ja son lihkai pajas ja manai eli lusa ja tselki kehtsa taas mun läm. Almadon rauhki muu. Te arvidi eli, atte taas lei herra, kuhte rauhkai partnatsam. Ja eli tselki saamuli. Mana dohko vällan. Ja just on rauhkujuvu, te kalkkat on selkit. Sartno herra, tas kudu palvaläjki kullaa. Ja Samuel manai tohko ja vällani suu satjasis. Te poudi herra ja tivui iätsas tohko ja rauhkai talke. Nuhko outal, Samuel, Samuel. Ja Samuel selki. Sartno, tas kudu palvaläjki kullaan. Te selki herra Samueli. Kehtsa mun aikun talta ka houfta taku Israelis. Juohke hatsa kuhte taun kulla. Suus kalkapa kapsaka tupeijih tjuotjat. Taan päivi aikun mon. Olla suhti heili patjili puo. Mai mollem sarnon suu viesu. Vastai alkkus lohpiin. Tasko mollem tiedi hän suhnie, että mun aikun tumme suu viesu aga latsat. Tam verta ku tihti, että se on tiidi, että suu parni puhtika karrudusa patjeläska. Muhto ito allan suhno hauta vuelteen. Ja daam tihtile mun urnum eli viissui. Ikalka eli viesu verre tahku suapatuvot juovan offerin ja porramus offerin agalatsad. Ja Samuel välläi kitta idi ratjai. Terapastis on herra viesu uusa. Ja Samuel palai muistelemes aina tusas. Eli, te rauhkai Eli Samuela ja tselki. Samuel mu partnacham, ja son tselki, kehtsa taas mun läm. Ja son tselki, mida lei, mai son sartnui tunnjem. Alefal tsiaka tammus, nuuf tahku sikmil tuvastai, ja pissus on nuuf tahkamis. Jos ton tjekka muus, mä itikin puhtaas, mais on sartnui tunnien. Te muisteli Samuel suhne taan porahkan, ja itjekka mä itikin suus, ja son selki. Son le herra, son tahkos, mille porre su chanmi outas, ja Samuel shaktais turisin, ja herra lei suinna. Ja ison tikta maitikin puosu saanines kahtsa äänami. Te toutta jopa Israeltaan rajis, kitta persepa ratjai, atte Samuel ei oskiltuvun lät profeihtan herra outas. Ja herra pisui tiktimes etjas oitnujuvos silos, tasko herra lei. Almusta tämän etsäs Samueli silos herra saani pokten.
0: Hellige Fader, dette var dine sanne og hellige ord.
1: Passi ahtsi dalekki du, passi ja tuota vuoda saanit.
0: Hellige du oss i din sannhet.
1: Passu hyvtsut on min du tuota vuhtiin.
0: Ditt ord er sannhet.
1: Kudu saani lää tuota vuhtam.
0: Denne fortellingen kan jeg huske ifra søndagsskolen.
1: Den færende satte mun muist i sovnabeskole reis.
0: For da var jeg en liten gutt.
1: Dalle lekke mun unna partners.
0: Og da gjorde det inntrykk å få høre om barn i Bibelen.
1: Ja dalle li mun mellas ernavarskola mana i bygpallis.
0: Var barn og unge også for oppleve i Bibelen.
1: Mana mitte i bese vas i pipalbokten.
0: Samuel, han var et bønnebarn.
1: Samuel er jokta rokkos manna.
0: Far hans het Elkana, og mor hans het Hanna.
1: Inna på så endelig Elkana, når så endelig Hanna.
0: Men han hadde også ei anna hustru som het Penina.
1: Måtte så stimeite jokk dera, men endelig det.
0: Og Penina hadde flere barn, men Hanna var barnløs.
1: Måtte den Peninas fikk mange maner mot Hannas ene maner.
0: Og det var til stor sorg for Hanna.
1: Ja, den er stor mora sin Hanna.
0: Og så var hun i Herrens helligdom og ba til Gud om å få et barn.
1: Ja, sånn i Herre, alt du kan svå sist i Rokkadalai og Jomana.
0: Der var også den gamle presten Eli og så at hun ba.
1: Men
0: han trodde at henne var full.
1: Og så sånn døver jeg til li. At det sånn i garen jukken.
0: Og han ba henne om å bli edru igjen.
1: Ja, sånn bygde så skjedde at hjelpe sin fastein.
0: Men da hun fortalte ham sin store hjertesorg, så ga han enn det løftet at det skulle skje som hun ønsket.
1: Jeg var så mytelig så stor av veim og bak, jeg sa. Det er sånn selv i sånn, jeg stakker kjent oss noe den datot.
0: Og da sa hun at det barnet som jeg får, det skal være helliget Herren.
1: Ja, sånn selv i det mannen meg sånn, og jeg kjent løftet alt og hans Herren.
0: Og da barnet ble født, så ga hun ham navnet Samuel.
1: Jeg kom an og reket det alltid sånn gjennom Samuel.
0: Og det betyr at Gud han hører.
1: Ja, da maksa at de vil gulla.
0: Og hun priste Gud fordi han hadde hørt hennes bønn.
1: Ja, sånn ram i de, vil jeg da nå, det som er sånn i gullan, så råk og spokte.
0: Og hun kom til ham, med ham til Herrens helligdom.
1: Ja, sånn, både deina så herre, at du kan svå det ut i.
0: Og der vokste han opp.
1: Ja, da oppe bare jeg kjøpte en sånn.
0: Og hvert år så kom hun til ham med en ny kjortel som han skulle bruke.
1: Jeg gjør ikke, jeg gir bort i sånn alle bygter som jeg gjør ikke igjen med jobben.
0: Og så gjorde han tjeneste der under presten Elis tilsyn.
1: Ja, bare var litt oppe, den bare holdte.
0: Og så står det at i de dager så var Herrens ord dyrt. Og av syner var det få. For det var i slutten av dommertiden. Og det var åndelige frafallstider i Israel.
1: Ja, ikke vøynelig daggått. Toppe noe, men israelisk.
0: Det var mye ugudelighet og avgudstyrkelse.
1: Toppe le, jeg lo i min møttom våte, jeg er i min balavallus.
0: Det var mye brutalitet og seksuelle utskeielser.
1: Det le, jeg lo, takker til, ikos, jeg var fam, og jeg møtte i forra våte, våte til.
0: Og det står at hver mann gjorde det som var rett i hans egne øyne.
1: Ja, da kjør ikke kjærlig jo en hjort om meg, da gøyde meg, sånn og inn i så kjærmes.
0: Og på den tiden var altså Herrens ord dyrt.
1: Ja, da ikke lei herre, sa ni kjønjela, sa.
0: Det vil si det var sjelden.
1: Da må aksen se om at det er harve.
0: For det som er sjelden, det blir også dyrt.
1: Da vil jeg harve, da blir bitt deg dyrres.
0: Og dyrebart for dem som setter pris på det.
1: Ja, det var sikkert ikke dette og det, altså.
0: Slik som det også har skjedd flere ganger oppover i kirkens historie.
1: Nå kom jeg til det da, på hvor mange gjerne i kirkehistorien.
0: At det har vært tider hvor det sanne Guds ord har vært sjelden.
1: At alle heikene har skostet seg tåttig med sannene har vært kullene.
0: Og da har det vært dyrt og dyrebart for dem som elsker Herrens ord.
1: Ja, da inne legger du oss, ja, mausel og sykker ikke rakis til hymmelsani.
0: Men for de som ikke bryr seg om ordet, har det vært, så har det ikke vært noe dyrebart.
1: Måte sykker jeg bør oss til hymmelsani, sykker jeg innen da noe arv oss.
0: De har bare vært glad til.
1: Så jeg lett oss så ille og den.
0: Men likevel så lever de i en nød.
1: Må han ikke ellers si her de siste.
0: For der hvor Guds ord blir borte, der er det nød.
1: Denne gang og si, min satne, ja, hva loppe skjønta heti.
0: Noen ganger kjenner de på nøden, men vet ikke hva det er.
1: Måtte han ha med dårlig de si her de måtte i det mye etter det.
0: Derfor er det også så stort når Guds ord kommer.
1: Det innelegger noe stor risiko i, vil jeg sa, i båten.
0: Men det er også smertefullt.
1: Mot alle mytter i båten.
0: For da vil Guds ord slå ned det som er vårt.
1: Det innelegger, vil jeg sa, i kjøske dem, vil jeg min.
0: Da vil Gud gå i rette med oss.
1: Det innelegger min mykken til gasset.
0: Og ta et oppgjør.
1: Jeg valgte det god.
0: Og det var også det som skjedde på Samuel sin tid. Så står det her at det var en dag mens Eli lå i sitt rom. Hans øyne hadde begynt å bli sløve så han ikke kunne se.
1: Så han ville ikke alken sløve lova her som i bare øynene.
0: Og Guds lampe var ennå ikke sluknet.
1: Måtte i mine lampe innen galvela, hjertene og alle.
0: Ja, der hvor vi har Guds ord, så er ikke Guds lampe sluknet ennå.
1: Jo, da oppegås vil jeg li, vil sa, nida i lette lampe vel hjertene.
0: Selv om det er sjelden.
1: Vekkene har av at.
0: Så det er også litt hjertesukk at denne lampe ikke må slukne.
1: Ja, det er mye jeg må være en må sjokke hos at det var i hjertesjukt og da lampa.
0: Men fortsette å brenne og lyse.
1: Måtte jaska olje mine tjoka.
0: Og at menneskene må komme til dette lyset.
1: Ja, det er alt må båte tan tjoka lusam.
0: Så Guds lampe er ennå ikke sluknet i vår bygd og vårt land.
1: Nå at det vil ha lampa, eller vil ha hjerten min, beiken, ja, rikas.
0: Bare vi kjenner vår besøkelsestid, kanskje den siste stunden av vår besøkelsestid.
1: Kom i bare da, da min oppladden eiket mitt.
0: Og Samuel, han lå i Herrens helligdom, hvor Guds ark var.
1: Ja, Samuel, vel, jeg vil ha herre vars våre. Siste kos i mila arka lei.
0: For under Mose tid så laget de etter Guds befaling en ark eller en kiste.
1: Denne kan jeg ikke rake det ikke si arka det ikke da på kisto.
0: Som sto i det aller helligste.
1: Vi leide han på passimus på arkis.
0: Og på den var det et lokk som ble kalt nådestolen.
1: Ja, da si lokk.
0: Og der var det også to kjeruber. Og dit kom Herren og talte til Israel. Så det var kontaktstedet mellom Gud og Israel og menneskene.
1: Når det er åkta våre veik i Ikmila, Israel, ja, alt mye kaskas.
0: Ingen fikk lov å gå inn og se på den, annet enn ypperste presten en gang i året.
1: Jeg åkte ikke best som mann at han synes jeg gør ikke de her arbeidet mot pappa, åkte jeg gis.
0: Mens folket stod utenfor og ba.
1: Mot alt mye kjolkebelte jeg råkket alle.
0: Og nå, på denne tiden, var arken i silo.
1: Ja, da han ikke leide harka silos.
0: Og der sto den i teltet sitt.
1: Ja, da ble han gå de siste.
0: og der lå også Samuel.
1: Jeg oppevel, jeg møtte deg, Samuel.
0: Og det var natt, og han sov.
1: Det li ikke, jeg så nødde meg.
0: Og da ropte Herren på Samuel.
1: Ja, det gjør vi, Herre, Samuel.
0: Han hørte en stemme, og han svarte, ja, her er jeg.
1: Så gulei gjerne, jeg så vast i de damen lønn.
0: Og han trodde det var Eli som ropte på ham.
1: Ja, sånn da vi er li Eli, vi gjør vi så.
0: Og han var en lydig gutt.
1: Ja, sånn i okte jøkulers partners.
0: Og snart til å gjøre det, han ble bedt om.
1: Ja, ja, da han ikke gøyde han, meg som godt å gjøre vi.
0: Derfor sto han straks opp og løp inn.
1: Denne gjorde liksom bare stakke videre, jeg vet ikke si, sa han.
0: Men Eli svarte at jeg ropte ikke, gå og legg deg igjen. Og så gikk han.
1: Måtte Eli vast i de munner rauken du, man er jo veldig fasen.
0: Og dette skjedde tre ganger.
1: Ja da, ta, og hun var i kolmagerti.
0: For Samuel kjente ennå ikke Herren.
1: Denne Samuel ville da den Herre.
0: For Herrens ord var ennå ikke åpenbaret for ham.
1: Denne Herre sa, ni ilen almosta, da joven sånn hjem.
0: Det er noen som mener det betyr at han ikke kjente Herren som sin frelser.
1: Eller, åtte mye øyebilder natt, sånn i dag den Herre, det går så best inn.
0: For frelsen ligger nemlig i det å kjenne Herren.
1: Det er noe best i lete, sier vi at det døde Herre.
0: Slik som også Jesus sa til sine disipler.
1: Noe møte Jesus til, så måtte jeg ikke.
0: At dette er det evige liv.
1: At det er det akkurat ellim.
0: At de kjenner deg, den eneste sanne Gud.
1: At det sier døde to den ene døde i mellom.
0: Og han du utsendte, Jesus Kristus.
1: Ja da, vi sa det jo vi holdt hos Jesus Kristus inn.
0: Men jeg tror ikke at det var et slikt kjennskap det er tale om her.
1: Måtte, må ni ta i vannet litt etter, da åter morstas.
0: For her er det tale om profeten som gjenkjenner Herrens profetiske tale.
1: Denne kodas, eller ho, må profeten mitt alltid høre. Profet eller sørnummer.
0: Og det er en nådegave som det ikke alle er gitt.
1: Ja, den er oktar mot at mye hadde jo en jokke hadde.
0: Hverken å høre Herren tale slik, eller å forstå at det er han selv.
1: Igjen ditt ikke gulle Herre sa han i erstykke du lukket han.
0: Så jeg tror det var på denne måten at Herren stor ennå ikke var åpenbaret for ham.
1: Ja, men jeg kan ta litt om dette, Herre, sa Nilen Almosta, da Johan så.
0: Men ellers så står det om Elis sønner, at de ikke kjente Herren.
1: Måtte må du ikke kjale Johan Eli barnen, at det sier i dag den Herre.
0: Og da er det snakk om et annet kjennskap.
1: Ja, den lille ho må ofte ha dagt og bilde.
0: For de fryktet ikke Gud.
1: Denne kan si i ballen i Mila.
0: Som prester hadde de god kunnskap om Guds ord.
1: Det går bare på siste bare det, og ikke ville sa han i bildet.
0: Men de hadde ikke latt det gå til hjertet.
1: Må hei silen dikten da mannen var i meg.
0: Og derfor så kjente de ikke noe gudsfrykt og brydde seg ikke om ham.
1: Denne sier jeg da, tenker jeg, ville bare og ikke bedre, tenker jeg.
0: Så de manglet den frelsende kjennskapet til Gud.
1: Nå at det sies veil, og jeg beste jo mitt ord og i min liv.
0: Og så skjønte da Eli at det var Herren som ropte på gutten.
1: Ja, det er i min tid Eli at det er Herre mitt jorv og barnasjen.
0: Og så sa han at gå og legg deg, og blir det ropt på deg, så skal du si, tal Herre, din tjener hører.
1: Ja, det er selvfølgelig som mann av jeg velen, jeg går god av jorv og med. Det er særlig, særlig noe herre, du bare var ikke gulla.
0: Og så gikk Samuel og la seg igjen.
1: Ja, det var nei, Samuel, veldig de faste inn.
0: Og ventet.
1: Ja, borti.
0: Og jeg tror nok at han var veldig spent.
1: Da må jeg ikke sånn, da jeg hun veldig gudde var sånn.
0: Og så kom Herren og stilte seg der og ropte nå som før. Samuel, Samuel.
1: Samuel, Samuel.
0: Og Samuel sa, tal, din tjener hører.
1: Ja, Samuel zelki, sartnodu, palvaletje kulla.
0: Det er en stor ting, det han sa, din tjener hører.
1: Ja, lohta stora ashi, koson zelki, du palvaletje kulla, du.
0: For når man er Herrens tjener, så stiller man seg til disposisjon for Herren.
1: Denne går sånn herre palvaledje, eller sånn herre palvaledje, oppnå si.
0: Og lar Herren gjøre med meg det han vil.
1: Ja, dikta herre, takka munna damme sånn halida.
0: Og sier og gjør det han ber meg om.
1: Ja, takka damme sånn kokkjo takka.
0: For å utføre hans plan.
1: Takka han dikte så aiko morsom.
0: Jomfru Maria sa det samme.
1: Jomfru Maria zelki den samme.
0: Da engelen Gabriel kom til henne og fortalte at hun skulle bli fryktsommelig og føde en sønn.
1: Da engel Gabriel bodde, så lå seg jeg møyte litt sånn eiko, skjønte kjøttelagjen jeg regatte til farnim.
0: Da sa hun.
1: Dalle zelki sånn.
0: Jeg er Herrens tjenerinne, meg skje etter ditt ord.
1: Munnen herra palvaledji, da kjantos potos animelde.
0: Kong David blir også kalt en tjener.
1: Konakas dav kohtsjo jobbun mi palvaledjin.
0: Og likeså blir også Moses kalt en tjener.
1: Ja samalakai Moses kjattu mi kohtsjo jobbun palvaledjin.
0: Og dersom du tror på Jesus Kristus, er du også hans tjener.
1: Jeg just don osku Jesus Kristus ala dele møyte i don palvaledji.
0: Og hva skal du gjøre som hans tjener?
1: Jeg dalle kalka takka don teko so palvaledji.
0: Jo, du skal si det samme som Samuel.
1: Jo, dan kalka sel ikke samme lakke ko Samuel.
0: Tal, Herre, din tjener høre.
1: Sarno, Herre, du palvaledji kulla.
0: Og så skal du gjøre det som Guds ord befaler deg. Gud har satt deg til et lys på ditt sted. Et lys som du ikke må sette under en skjeppe. Men i lysestaken så alle kan se det.
1: Nå at de kan kapitja så gintan gjøre at jeg nå bruker høyretan.
0: Du skal tjene Gud ved å være trofast på det stedet du har satt, enten det er stort eller små.
1: De kan kapitja vel i herre. Takk og kokkene pitja i vår lager større at ikke smavet.
0: Og vandre i kjærlighet og gjøre vel imot alle mennesker.
1: Jeg var ikke litt trakisk våre siste, jeg bor i takka for holdt meg hjem.
0: Og gi Gud æren og bekjenne hans navn.
1: Jeg er alltid himmelig, rami, jeg dødes til sånn av ham.
0: Da er du en Guds tjener.
1: Dalle lærte han himmel bare å legge.
0: Men du er også noe mer enn en tjener.
1: Måtte han vel ha en på å bare å legge.
0: Du er Guds barn.
1: Donne himmel av manna.
0: Og som hans barn trenger du ikke gjøre noen ting.
1: Ja, nå går himmel av manna, det er nytt arpa meg, ikke takka.
0: Da kan du være som et spebarn som ligger i sin mors armer.
1: Det er ikke å nøkte gode manna som vi så etne i salasle.
0: Og hvile trygt ved hennes bryst.
1: Ja, vøyne vi, og ikke passe så rett i våsten.
0: Og suger næring der.
1: Jeg var alltid heldig med så toppen.
0: Og bli varmet og trøstet hos sin mor.
1: Jeg leker noe hvor jeg gjedde jobb og så etnis.
0: Det står at faderen elsker sønnen.
1: Det er ikke kjærlig jobb og nærkje rækist av så partnis.
0: Og slik elsker han hver eneste en som tror på Jesus.
1: Ja nu rakist da sånn, jo ikke hatt seg ge hosk og Jesus ala.
0: Så slik er det å være en kristen her i verden.
1: Nå det ene lagen til lek, krist eller stamme gilvis.
0: Du er på den ene siden Herrens tjener, ja alle menneskers tjener.
1: Denne hofta ta fos herra palavaleggi, det ikke på holdt mot palavaleggi.
0: Men så er du også hans barn.
1: Måtte det eller møtte i den så manna.
0: Og da er du en kongesønn.
1: Dalle lett om gonagas barni.
0: Arving til hans rike.
1: Arpolas så rike.
0: Og for alt gratis.
1: Ja, vatsjo på nofta.
0: Så det er forunderlig denne dobbeltheten.
1: Nå er det imaslas da, doppa lastin.
0: Og så kommer vi til, hva var det Gud som lå på Guds hjerte som han ville si til Samuel?
1: Gjede på at i middag sa mi, jeg legger i mila vajmos meg som har litt i Samuel i selket.
0: Jo, han ville fortelle hva han hadde tenkt å gjøre.
1: Jo, sånn har litt i møytelig meg soslig hal og dakkat.
0: Og det var ikke pene og hyggelige ting.
1: Jeg har lenger fingre, jeg har ikke svartest asekat.
0: Det står at han ville gjøre noe som kom til å ringe for alle ørene på dem som hørte det.
1: Sånn selke jeg sånn har ikke takket høyde, Mikael Gatsjøtja, håka i høyde, det var gullet
0: han. Han skulle nå dømme og straffe Elis hus.
1: Som galka i all, dumme i rankast ditt, Eli Vesu.
0: Eli selv hadde ikke gjort noe galt.
1: Eli er skillen kan meg ikke påstå takken.
0: Men han hadde noen sønner som hadde gjort fryktelig mye galt.
1: Mot seg så slekke barn i meg lykke her om å påstå takken.
0: Og ført forbannelse over seg og hans folk.
1: Ja, fevre den gør og da sa, så er ikke spatt jeg holde opp mot fattelig.
0: Og Eli hadde ikke holdt dem i age.
1: Ja, Eli lindålen sin lakka.
0: For det står om hans sønner at de var onde menn som ikke kjente Herren. De tjente i Herrens helligdom. Fordi de var prester. Men de forsynte seg grådig og på en ulovlig og respektløs måte av Herrens offer.
1: Måtte si valgte råvaten, herre åfere, meg si eilen ansasjon.
0: Så de, kan du si, brukte de hellige ting til å fylle sin egen mage.
1: Jeg si gæva ikke deg pass i dinket, drev din dittes siden jeg kjøsse tjovgiv.
0: Og det er en alvorlig ting når noen misbruker Guds ord og tjenesten til egen vinning.
1: Ja, det er litt dårlig å sjæsje, kom ut hun. Gjæva har påstått i mille atteldaget hittet hvitt inn dit.
0: Da blir det dobbelt synd.
1: Dalle skjedde dobbelt synd.
0: Og ikke nok med det.
1: Ikke da, så tar jeg vei.
0: De lå også med de kvinnene som gjorde tjeneste ved siden av teltet.
1: Jeg er en tusen nå, sier Lekke meg har oftest ikke nysser ikke om at fara var lekke da han teltes.
0: Eli hadde snakket til dem og bedt dem skjerpe seg.
1: Eli kan ikke ta en syn, herre sitt.
0: Men det var ikke nok.
1: Må hele en darabai.
0: Og derfor så blir nå Eli irettesatt for dette.
1: Ja, det ene skjønte Eli, jo ikke jo var ofte lakka i den oftes.
0: Mange bruker dette som en påminnelse til oss som er fedre.
1: Og han lukker kjev og hittan, morste hos han mykje gjelder vanemat.
0: Når det gjelder oppdragelsen.
1: Da vi gåska baja skesi vanai.
0: At vi ikke må være for ettergivende og late og likegyldige der.
1: At vi er kalkulerken og sier hvor jeg lærker. Jeg er alltid voldelig.
0: Men sette barna på plass når de gjør det som er galt.
1: måtte bytte mana i søtja i hos i dag de ville påstått.
0: Og det er også sant.
1: Ja, den er møtta i dårten.
0: Men det er ikke barneoppdragelsen som Gud anklager Eli for her.
1: Måtte en enkel mana i kjessi med mine herre rakast høyke i Eli da.
0: For hans sønner er for lengst blitt voksne.
1: Denne går så barn i ulike store mot.
0: Og det kommer en dag da barna må selv velge hvilken vei de vil gå.
1: Ja, det er på 8 baby, og man har helt så vann i møkker gjennom henne.
0: Slik som vi ser i lignelsen om den fortapte sønn.
1: Nå kommer jo inn i den verden, og så er den lagt om barn i bildet.
0: At han kom til sin far og sa, far, la meg få den delen av boet som tilfaller meg.
1: Gode både jeg, kjøslo, sa jeg selke, at det må jo da nå, sier vi må jo gulle.
0: Og faren lot ham få det.
1: Og, ja, ikke dyktig barn i sånn.
0: Og så reiste han bort til et fremmed land og levde et liv i utsvevelse og ryggesløshet.
1: Jeg reiser jo ofte vennen alle gossene hele, jeg just arbeids ærlig med oppe.
0: Og det kan ikke foreldrene hindre barna i.
1: Nei, da kan jeg sagt ikke barnen, så barna skal gildt.
0: Når de har blitt voksne og myndige.
1: Og sier det stor roll mot sin skjønten, ja.
0: Men det som var problemet her var at de gjorde tjeneste i Herrens helligdom.
1: De ville jo at de spurte da, sagt, sier bare vel ikke herre, bare si våre siste.
0: Hvor Eli hadde det overordnede ansvaret.
1: Hos Eli slik at det var vastet oss.
0: Og da måtte han ta sterkere i.
1: Ja, det er aller ferdig som var alltid garra seg mot oss.
0: Slik som vi ser en av kongene i Israel gjorde.
1: Nå kom jeg inn i motom kongen, sa Israels dagen.
0: At han avsatte sin egen mor fordi hun hadde satt opp et avskyelig avgudsbilde.
1: Det er noe som vi ikke ser. Det er noe sånn i Epi, mye bittene av den.
0: For når de for slik frem, så ble det til forbannelse, ikke bare for dem selv, men for hele folket.
1: Ja, hvordan jeg vant til kjønnelagen, det skjønte seg garrosen. I dusje og alt seg, så må hoppe alle opp mot dem.
0: Og derfor så sa Herren om Elis ett.
1: Ja, det ene tilke herre Eli såkki.
0: Aldri i evighet skal Eli ettens misgjerninger kunne sones.
1: Jeg går ikke å kalle småde sate Eli høyeste godt.
0: Hverken med slaktoffer eller med offergaver.
1: I noen offerin ikke hadde din offerin.
0: For det var jo slaktoffere og offergavene som de hadde foraktet så stygt.
1: Denne går da lekker den noen offeren jeg hatt all dag av meg sier ikke hei og gav han.
0: Og derfor skulle de heller ikke hjelpe dem.
1: Ja, denne ikke kan takke vekk i syn.
0: Så det var et veldig tungt og hårdt budskap for en gutt å høre.
1: Denne ligger da noe låsa, ofte bare hodje gullet.
0: Og det står at Samuel ble liggende til om morgenen.
1: Ja, da kjørte Charlie Johan Samuel vel i de rakkene.
0: Jeg tviler på at han sov så fryktelig mye.
1: Hun eppide nøttes sånn ådige nålo.
0: Men han, da morgenen kom, så sto han opp og åpnet døren til Herrens hus.
1: Måtte gå inn i både, det like som bare sier rabbi, bosa, herra, visøy.
0: Bibelen skildrer det på en veldig enkel, men dramatisk måte, synes jeg.
1: Bibel går videre den, på takka dramat eller svåda med dem.
0: Det føler som jeg kan se for meg på at han ligger der og tenker på det som han har opplevd.
1: Jeg har noe med det gøyne etter som vel av det som har gjort det som en sånn vas i henne.
0: Og åpner døra, da kan jeg på en måte kjenne hvor tungt det er i handen å åpne døra når en har et slikt budskap å gå med.
1: Ja kun rahpa vika uusi, että ei kun autta tiedän jo, makkar saanin, man lossa saanin tonne huolakaan.
0: Men han kom ikke lenger.
1: Mot i sånn båt han kukkeli.
0: Han våget ikke å fortelle sine til Eli.
1: I sånn dårsta møyteli så før han han.
0: Men Eli, han sa at han skulle gjøre det.
1: Mot å Eli delte jeg sånn eik og takket han.
0: Ja, han til og med truet han med en forbannelse hvis han lot det være.
1: Jo, sånn vel han. Så nyttig karro hos han jo stifta horret han.
0: Han måtte ikke skjule noen ting.
1: I som galakan kjøka meg, ikke?
0: Så vi kan si han fikk hjelp av ham til å fortelle det.
1: Nå måtte vi ha gjort selv ikke sånn at vi vet i møyte litt han.
0: Så fortalte Samuel ham alt sammen og skjulte ikke noen ting for ham.
1: Det møyte litt Samuel, og ikke kjøka meg, ikke sås.
0: Og da sa Eli.
1: Talle delt i Eli.
0: Han er Herren.
1: Sånn er Herren.
0: Han gjør det som er godt i hans øyne.
1: Sånn takka bor, dammile borre, så kjalmik åttes.
0: Slik taler en guttfryktig mann.
1: Nå sa han åkte, mil ballolas om meg.
0: For det var ikke det at han Eli ikke var frelst, eller var en ugudelig mann.
1: I lenge nå Eli ville best å gjøre, tenker Eli den Eli med.
0: Men vi leser flere steder i Bibelen at også de gudfryktige kan svikte.
1: Mot om vi lukker man kan si spikpelis at det måtte jeg himmel bare lage bedtet.
0: Og noen ganger så må de også lide ganske mye for det.
1: Ja, mot den her vi skjønte seg illa høy og lådan dit.
0: Men da gir de Gud æren.
1: Mot alle hadde si i myli gondny.
0: Og sier at han er Herren.
1: At jeg selv ikke sånn til det herre.
0: Han gjør det som er godt i hans øyne.
1: Sånn takkene myli borre så kjell mye åttes.
0: Og så overlater han alt til ham.
1: Jeg er ikke som på så alle.
0: Og Eli, han endte også sitt liv på en tragisk måte.
1: Ja, Eli nok er med så her og slags.
0: For ikke så lenge etter så ble det krig med filisterne. De som bodde i Gaza-området. Og Israel, de prøvde å ta med seg Herrens ark ut i striden.
1: Ja, Israel kjekkjel ikke valgt. Herre, arka dere så deg.
0: Og hele folket jublet da de fikk se arken.
1: Ja, alles arka måtte illo de kos i pese arka øyne.
0: Men så tok filisterne mot til seg og greide å ta den.
1: Måtte det valgte filisterne ikke. Jeg garret ikke veim og sikkert jeg valgte den øret.
0: Og da vant de striden og Elis sønner ble drept.
1: Delle vøyte, sier han, så hadde jeg Eli bare til kontojommet.
0: Og Eli, han satt og ventet og var engstelig for hvordan det gikk med arken.
1: Ja, Eli, tjokke jeg lei. Jeg vurte i måsen til han er denne arken.
0: For det er som når noen låner noe veldig verdifullt.
1: Ja, den er noe. Jeg sagt ikke lov ikke å gjøre det med mauseløs.
0: For de måtte sikkert ha hans tilladelse for å ta, ham med, ta den med.
1: Den er ikke allige. Han som lov i valg ikke han meldte.
0: Så derfor var han fryktelig engstelig.
1: Den er liksom høy ballås.
0: Og de kom da med bud om det som hadde skjedd i krigen.
1: Jeg sier på åkte denne sann i millet han så det i stedet på hovedet.
0: Først at hans sønne var blitt drept.
1: Og det måtte at det så barn i lykke godt å jobbe.
0: Og det var et tungt slag.
1: Når det ble losset nådde.
0: Men det ble enda tyngre slag da han fikk høre at arken var tatt.
1: Mot alligevel ha låst i. Gå som be seg gulle at arken er valgt å jobbe.
0: For da falt han baklengs ned av stolen og brakk nakkebeinet og døde.
1: Denne gatt seg som mann alle stål og aldri er døft. Da gikk jeg nysgert av de jeg gjør meg.
0: For mannen var gammel og tung.
1: Den er gal meg eller gåris. Jeg er losset.
0: Og ikke nok med det.
1: Ikke det større vei.
0: Svigerdatteren hans, hun var i ferd med å føde barn.
1: Så vanlig, alle kan mana ordkjort.
0: Og det gikk så inn på henne, da hun hørte dette.
1: Ja, det kjort i sånn i nålok og sånn gula i den.
0: At hun sank i kne og fødte.
1: At det sånn kjipp hos de kjipp i halve i ryggene.
0: For vene kom brått over henne.
1: Ja, på de jovene i så bøttelig.
0: Og der døde hun.
1: Ja, det er sånn, ja, min.
0: Men hun rakk å føde en sønn før hun døde.
1: Måtte sånn, og la i ryggene tåte barn i åttek og ja, min.
0: Og hun kalte sønnen for Ikabod.
1: Ja, sånn går ikke de barnes Ikabod.
0: Det betyr at bortveket er herligheten fra Israel.
1: Det makser at det er relevant at den herves bort av Israelis.
0: Så det var en veldig vond hendelse.
1: Nå at det er hun bare ikke skapet hos.
0: Men likevel så kom det noe godt ut av det.
1: Må han ikke bo i yoga bordet hans?
0: For nå begynte Gud å arbeide med folket sitt.
1: Men ikke alle alltid vil bare ikke så alle på kvinnen.
0: Og de ble blant annet velsignet med David og kong Salomo.
1: Nå sier ikke at det er å høre bordet seg ut om David og kong Salomo.
0: For Herrens lampe var enda ikke sluknet.
1: Denne herre tjoka illen vel hjerten.
0: Og av og til må Gud gjøre hårde ting for å få folk i tale.
1: Ja, moten har vi ikke døy, milda. Da garre asikki. Vi holder på i båta sakalaga.
0: For hans mål er kun det ene.
1: Denne går så, eiko morsle, du ikke da hokta.
0: At menneskene må bli frelst.
1: At det er almors best å jobbe sky.
0: For det som skjer her i verden er så lite i forhold til evigheten.
1: Det er noe de i dag på vannet gjennom min, la noe ond i den agala svåda øktøy.
0: Ja, Jesus sier at det er bedre å gå med ett øye, eller å mangle en fot eller hånd, inn til saligheten.
1: Og Jesus sier at det bor en mann har ofte en kjallmynd, ikke ofte en julkin, den agala svåda avtok og svåt inn.
0: Enn å ha både øyne og hender og føtter og alt godt i dette livet, men likevel går fortapt.
1: De sa jeg at det var lett to kjallmynd og gjerne, må han ikke man ha lagt på jord meg.
0: Og så vokste Samuel opp.
1: Ja, det kjøttet i Samuel på Jas.
0: Og Herren var med ham.
1: Ja, Herre liksom meldte.
0: Og han lot ikke noen av sine ord falle til jorden, sa han.
1: Ja, så nå gitt han ofte ikke sa han i gatt og høyene om alle.
0: For Gud er en som holder sitt ord.
1: Den er gå utbildet av mitt og alle, så sa han i.
0: Ja, som våker over sitt ord.
1: Ja, som i godt sier, så sa han i spørsmål.
0: Og målet med Guds ord, det er at vi skal bli frelst.
1: Ja, mitt og jeg vil ha sann inn at det kan ikke først å jobbe og holde opp med.
0: Så derfor er Bibelen og den historien om hvordan Gud har frelst, kommet med frelsen til oss.
1: Denne lær Bibelen siste alle mot ville båten, denne og mye lager først å jobbe.
0: Så Guds ord, det faller ikke til jorden.
1: Nå at det ikke vil ha sann i det ikke har kjøret om alle.
0: Men mennesket kan gjøre Guds ord til intet for seg.
1: Måtte ånders sagt at dere ikke vil ha sann i dusjen.
0: Ved å stå ordet imot og ikke ta imot evangeliet om Jesus.
1: Takk og bakt at du ikke sann i vøste, ikke vøste i valgte evangeliet med Jesus byrre.
0: Og ikke la ordet dømme dine tanker og ditt hjerte og ditt liv.
1: Er det dyfte, sa han i dummet, og gjorde det ikke jeg sa han i, ja du er ellig, mann.
0: Men dersom du lar Guds ord slippe til, og hans lys slippe til i ditt hjerte.
1: Just han dyfte, vil jeg sa han i båt ditt og vei meg.
0: Så skal du også få oppleve at ikke et av Guds ord vil falle til jorden.
1: Det er galt at det var å si at det gjør det ikke sa han i gatt og ærne om alle.
0: Ikke et av det gode ord som Gud talte til deg i dåpen, vil falle til jorden.
1: Ikke vel åkte, ikke sa, i min sarn og jord gaste opp åkte, ga, tjekkelke, men alam.
0: Da du ble døpt i Faderen og Sønnens og den Hellige Ånds navn.
1: God og skjønte gaste, så var hatt i barnet, jeg bass i vøyne navnet.
0: For med disse ordene lovte Gud deg at han vil være din far.
1: Da ikke sa han ikke lov i de, vi løtte så galka lett inn.
0: Og frelse deg ved sin kjære sønn, Jesus Kristus.
1: Ja besti to surakis barni bokte Jesus Kristusin.
0: Og gi deg syns forlatelse og evig liv ved den hellige ånd.
1: Ja, de sotto i handagassi antojomi, ja agalas passi voina.
0: For Jesu navn betyr en frelse.
1: Tenne ko Jesus dammad. Maksa besti.
0: Så slipper du dette navnet inn i ditt hjerte.
1: Jeg løyta kondanna med å vei mot.
0: Så skal ikke dette navnet, dette ord, falle tomt til jorden.
1: Det er ikke alkalasa, ni gaja lossa di hennan alla.
0: Men det navnet skal frelse deg.
1: Mot å da namma galkalasa.

Sjette søndag etter trefoldighet. For jeg sier dere, hvis ikke deres rettferdighet overgår de skriftlærdes og fariseernes, kommer dere aldri inn i himlenes rike. Dere har hørt at det er sagt til de gamle, du skal ikke slå i hjel, men den som slår i hjel skal være skyldig for domstolen. Men jeg sier dere, den som uten grunn harmes på sin bror, skal være skyldig for domstolen. Og den som sier til sin bror Raka, skal være skyldig for rådet. Og den som sier du dåre, skal være skyldig til helvetes ild. Matteus kapittel 5 vers 20-22. Med disse ordene av Herren er følgende spørsmål framsatt. Hva skal vi gjøre for å bli gode mennesker? For her blir alle gjerninger som mennesker kan gjøre, tilintetgjort, og de frommeste gjerningshellige blir slått til jorden. For vi kan ikke gjøre noen gjerninger som vi kan bli salige og frelst fra synden med. Nå kunne de sikkert ha innvendt, jaså, hvis ikke gjerningene gjør oss gode, hvorfor har vi da loven? Når vi følger den, tenker vi nok at vi blir salige. Dette gir Herren anledning til å innføre og forklare budene, slik de skal bli forstått. Han sier, «Dere har hørt at det er sagt til de gamle, du skal ikke slå ihjel», og så videre. Dette budet er altfor vidtfavnende til at noen skulle kunne etterkomme det. Det er ikke bare Herren som bevitner det, men det er alle menneskers felles erfaring. Kristus holder fram fire ting: tanker, kroppsspråk, ord og gjerninger. Ingen kan komme forbi alle disse fire tingene, men må bli skyldig i noe. Det er som om han vil si, man kunne vel finne noen som ikke slår i hjel med hånden, men å være uten hat, aldri bli sint eller irritert, alltid å oppføre seg vennlig, det er det ingen som kan. Det lærer erfaringen oss. Gå bare inn i deres eget hjerte, så skal dere finne at det er slik. Om dere ikke blir sinte på deres venner, så blir dere i alle fall sinte på deres fiender. Gud er imidlertid ikke fornøyd med det, for man må legge merke til ordet der han sier, «Du skal ikke slå ihjel». Hvem er du? Hånden? Nei. Tungen? Nei. For ordet du betyr alt som er i og ved deg. Hverken hånd, hjerte eller tanke skal slå ihjel. Kristus forklarer loven på følgende måte. Den som blir sint på sin bror, er skyldig for domstolen. Denne dommen gjelder hele verden, og jeg spør, er det noen på jorden som ikke er skyldig i dette budet? Hva skal vi gjøre nå, siden vi skal gjøre det som vi ikke kan? For vi kan ikke feie ut urenheten. Her må fortvilelsen følge. Derfor er Guds lov bare et speil der vi ser vår urenhet og ondskap. Loven inneslutter oss alle under synden på en slik måte at vi med vår egen hjelp og frie vilje ikke kan arbeide oss ut fra den. Det må komme noe annet til. Deretter sier han, den som sier til sin bror, Raka. Raka er en betegnelse på all slags vrede og hat. Det finnes altså ingen unnskyldning. Når jeg oppfører meg vennlig mot en som jeg hater, merker en likevel på kroppsspråket at hjertet ikke er med. For hjertet lar seg ikke fange. Det bryter fram og kommer til syne i oppførsel eller ord. Det kan ikke skjule seg.
denne måten er det klart at vi alle er skyldige i budet «Du skal ikke slå ihjel». Og med det er det sagt «Du må fødes på nytt og bli et annet menneske». Landstad nummer 487, vers 1 og 4.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandaktsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 12. juli. Tekstordet er hentet fra Romerbrevets 5. kapittel, det 2. vers, og lyder slik. Vi roser oss av håpet som vi har, til den herlige Gud, til den herlighet Gud skal gi oss. Rosenius sier, i grunnteksten har dette en kortere ordlyd, nærmest slik, og vi roser oss i håp om Guds herlighet. Uttrykket kan derfor like godt bety den herlighet Gud selv har, som den herlighet han skal gi sine troende barn. Men denne herlighet er jo både i sitt slag og sin natur en og samme herlighet. Gud vil virkelig gi oss av sin egen herlighet. Kristus sa, «Den herlighet som du ga meg, har jeg gitt dem, så de skal være ett slik som vi er ett, jeg i dem og du i meg, for at de kan bli gjort fullkomment til ett. Far, jeg vil at der hvor jeg er, der skal også de være med meg som du har gitt meg, så de kan se min herlighet, den som du har gitt meg. Hvor finnes det menneske som kan fatte alt det disse ordene lover oss. Og her må vi ikke overse, men tvert imot merke oss vel, at ennå har ikke apostelen talt et ord om de troendes helliggjørelse og gode gjerninger. Men alt nå, før det tales om noe av dette, taler om at de roser seg av håpet om Guds herlighet. Han viser at dette håpet bygger ikke på den helliggjørelsen som er en frukt av troen, men sier at vi straks, da vi alt er rettferdiggjort av tro,

har fred med Gud og håpet om Guds herlighet. De nyfødte nådebarna har med en gang sin arv i himmelen. Vi ser også at når folk etter pinsedagen hørte Peters forkynnelse, kunne de som var kommet til troen også straks ete brødet med hverandre, i fryd og glede. Og vi ser at de lovet Gud av et oppriktig hjerte. Det samme leser vi om den etiopiske hoffmannen og fangevokteren i Filippi. Straks de var kommet til troen, kunne de begynne å fryde seg. De behøvde ikke først noen modning i nåden, eller se noen av de fruktene som skal følge troen. Den nåden de hadde hørt forkynt at de eide i Kristus, den ga dem straks et frelst og lykkelig hjerte. Og et slikt hjerte som fryder seg i Gud, kan ingen ha uten å tro både den nåden de allerede eier, og den herligheten de en gang skal få. For hvis vi ikke skulle tro denne sistnevnte, hva hjelp var det så i den første? Riktignok kunne vi gjennom åndens frukter oppnå større visshet om vår tro var ekte, men selve troen og håpet må allerede på forhånd være født nettopp på løftet av det Gud hadde lovet. Og da ikke bare syndenes forlatelse, men også det evige liv. Så må da hver og en vokte seg vel for den farlige villfarelsen, at et troende Guds barn ikke straks skulle være ferdig til å gå inn i himmelen, men først måtte oppnå en viss modning i nåden og åndens frukter, for det er en falsk og særdeles farlig holdning. Riktignok kan en slik modning føre til et større mål av herlighet, slik Skriften noen steder viser, men selve riket, barnekåret og arven, det har vi straks bare ved troen. Om vi så levde i 100 år og ble oppdratt og vokste i nåden, så hadde vi til slutt ikke noe som helst mer grunn til å håpe på den evige herligheten. I samme øyeblikk som en synder kommer til troen og nåden, er han kledd i bryllupsklærne og kan gå inn i herligheten. Røveren på korset, Johannes som hadde slitt seg ut i Kristi tjeneste, fikk begge livets gave av den samme, ufortjente nåde. Vi legger merke til de formaningene Paulus i det 3. kapitlet i Korosserbrevet, altså se de trenger. Likevel oppfordrer han dem samtidig til å takke Faderen som har gjort dem i stand til å få del i de helliges arv i lyset. Så kommer da håp om frelse allerede ved troen og nåden, på samme måte som også en borgerlig arverett bare avhenger av det at det har skjedd en fødsel. Måtte vi så ikke bare eie, men også rose oss av dette håpet, for dermed gir vi jo Gud ære, og dermed styrkes også vår åndelige kraft i denne striden. Frelsens hjelm er et viktig våpen. Like så sikkert som vi virkelig er i striden, vil vi ikke bare bli tynget ned av tidens problemer, men vil også få mange sår, mange glødende piler. Og da er det i sannhet nødvendig at vi styrker og forfrisker vår ånd med håpet om frelse. Ble ditt syn på det salige målet, den herlige kronen, svekket, så skynd deg straks til den store og evige grunnvoll for det salige håpet. Gud er jo trofast og allmektig, derfor skal heller
vi ikke bli til skamme i vårt håp. Bare din tro får vokse, blir du straks uendelig rik og salig. Se på alt Gud har gjort fra verden ble til. Spør deg så selv om det er mulig at Gud ikke hadde noe høyere mål med å skape menneskene, enn at de etter en tid med lidelser på jorden bare skulle tilintetgjøres. Å, bare de evnene som er skapt i et menneskes sjel, vitner om noe ganske annet. Og kunne det virkelig tenkes at Gud ga sin enbårne sønn til en blodig martyrdød uten noe større mål enn å oppnå jordiske goder for menneskene her i livet? Har Gud innstiftet hviledagen, gitt oss ordet og sakramentene, bare for et eller annet gode den tid vi er her på jord? Har Gud sendt sin ånd i våre hjerter for å trøste, glede og helliggjøre oss? Har Gud gitt oss korset og all den tukt som vi daglig opplever? Og så kan du fremdeles være like usikker på hva det er Gud hadde som mål å forberede gjennom alt dette. Og til slutt, har Gud gitt oss alle løftene om evig liv, for så til sist å skulle bedra oss? Å Herre, øk vår tro. Det er den bønnen vi her trenger å be, så vi helt til enden kan holde fast på frimodigheten og den ros som håpet gir.

Vi håper du liker det du hører på Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrka av å lytte. Besøk gjerne vår nettside, radiodsf.no. Der finner du informasjon om radioen, sendetider, hvor vi sender, frekvenser og annen informasjon. radiodsf.no

0: Til de av dere som lytter til oss på FM i Kautokeino, Karasjok og Porsanger og omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der det bygd ut, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller i appen Radio Player resten av døgnet.
1: Klokka 13.00.
2: Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9. They're in my tail.

0: klokka er 15.00.
1: Du hører på Radio Mehamn, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 16 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 21.

0: offisielt at vi er venner for livet.
1: Ja, ja, ok. Kan du utdype litt mer her til meg? Så...
0: Ja, nei, hun inviterte jo hele slekta og mennene på et sånt der vennskapsparty.

0: stille nå, så hører vi hva de sier.
1: Åh, Tor, jeg plages. Kan du hjelpe meg?
2: Bare vent, Bjørg. Åh, tenk at hun ikke klarer seg uten meg.
0: Man synes at det er på sin plass å hjelpe dama.

0: chili her. Åla!
1: Åla, ja, det begynner du å bli lite våre.
0: Ja, ja, men det går fint. Ja. Ja.
1: Men husk, kjære.
0: Ja.
1: Det er en regel.
0: Ja.
1: Kun en.
0: Bare en regel, ja.
1: Vi skal være stille.
0: Hele tiden.
1: Helt!
2: Hva du tenker om... om det læreren sa om hva du ville bli når du blir stor.
3: Når jeg blir stor, så skal jeg bli en, skal bli en av de beste dikterne i verden. Enn du, Donald?
2: Når jeg blir stor, så drømmer jeg om å være en av de mest kjente

0: gått et steinras på vestersida. Og vi er nødt til å avlyse. Det er ikke noe festival.
1: Så det du sier er at tons og vraks blir avlyst på grunn av tonn og vraks på Nordavleien?
0: Stemmer det.

von Jan Morten und Ida Jensen satt med på rådhuset. Så jo, jeg kom på rådhuset, møtte på Ida Jensen på messa. Vet du hva han gjør? Han flirte bare av meg. Vet du hva, jeg ble så forbannet at jeg drakk seg noe med stikk etter ham. Så sprang jeg opp på kontoret til ordføreren. Vet du hvem jeg så? Jeg så hos Jeanette Karstensen sitter i vinduskammen på rådhuset.

Gjenhør 2. januar 2026. 29. desember var det klart for musikkshowet som Honningsvåg Musikkforening hadde kalt «Vi blås i det!» utropstegn. Blåjakkene startet med heftig åpningslåt og publikum klappet med. Så fikk vi møte kjente og kjære konferansierer som gjorde en strålende jobb. Traff på ei som startet med å hate dart, for så å elske det i siste vers. Eggkasting av skitunga på ATV, lokale julebukka helsebygg var også noen av temaene. Vi fikk også være med på en nyskapning på turen mandagskvelden 19.

97-50 gammel. Her var det mange herlige misforståelser. Det at noen frivillig tok ansvaret og overtok driften av kinoen ble veldig satt pris på av musikkshowet. HMF Big Band med flotte solister. Søringene så på alt det rare vi gjør og sier, uten at vi innfødte tenker på det. Årets gjest fikk oss til å tenke på den uroen som nå er i verden og hva fremtid vi har. Taxisituasjonen ble markert flere ganger gjennom forestillingen. Flott musikk, kjente melodier, og jeg liker at man bruker mye blås gjennom hele forestillingen. Trøkken i lyden og lyset gjør at vi alle får bakoversveis. Hvorfor bor vi her, er det sikkert mange som tenker når det ryker og fyker og reiseplanene går i vasken. Men vi fikk ikke noe trøst fra HMF. Vi er tvungen til å bli her. Nordkapp-region Næringshager sliter med å finne ny daglig leder. Ikke så rart når dagens leder møter i flere forkledninger under jobbintervjuene. Møtte ei som ba feministene roe seg ned før det gikk direkte over i sterke jenter som virkelig visste hva de ville, og da ble det jubel i salen. Flere av dem som har flyttet til Honningsvåg i det siste har virkelig satt dype spor i lokalsamfunnet. Honningsvåg Musikkforening har vært flink og inkluderer mange av tilflytterne i foreningen, og vi fikk vite hva de setter pris på og anbefaler andre som vurderer å flytte hit. HMF har solide show-tradisjoner, og de blir tatt vare på og videreutviklet på en fantastisk måte. Vi fikk møte flere nye fjes på scenen, noe som lover godt for fremtiden. Vi blås i det var solide saker med trøkk og fart i, så her var det bare å ta seg tid til å bearbeide inntrykkene. Her var noe å leve på videre gjennom vinteren, før vi igjen er klar til neste gang HMF inviterer til nye opplevelser.

0: Men har dere fått med deg, eller har du fått med deg, Tone, at det er altså kommet en ny idrett blåsende inn over landet? Og i Honningsvåg så har det tatt fullstendig av. Og da tror jeg at de fleste skjønner at jeg snakker om da.
1: Men jeg treffer jo ikke brettet. Det er 5-0-1 og 3-0-1 og 2-0-1.

han ringte rett han Audun og tok ansvar. Og Audun, jeg kan tenke meg Audun ble glad. For her skjønte han at det var en som hadde det travelt og null peiling på hverken vask eller tasj.

Maria Wessel Edje. Hun og pianosolist Tarjei Antonsen fra Fjordane. Og gitar Kristoffer Nikolai Mathisen. Bosatt i Hasvik. Storbandet har vært en årviss tradisjon på musikkshowet siden 1986. Og vi har hatt faste vokalister, men i år har vi enda en ny vokalist. Og det er våres svar på Frank Sinatra, nemlig Vegard Juliussen. Med press tilbake. Og Vegard skal gjøre en låt som egentlig var gjort kjent av Fred Astaire og Ginger Rogers i sin tid. Men ja, Øyvind Berlin har lagd låten, men det var dem som gjorde den først. Men Frank Sinatras versjon har inspirert oss til denne versjonen. Så her kommer Cheek to Cheek.

0: vengo de me... Veneres, men du prøvde nå å dømmes litt opp i den pumpavdelingen. Du skulle kanskje vært i hvert fall opp til Beke.
1: Takk skal du ha. Takk skal du ha. Du, men du har fått med deg. Herregud, hvor de har glemt om den der skredsikringen i høst.

0: på. Vi elsker det sosiale vi har på øvelsene. Og vi er veldig glad for at vi får ferdig til feskeværen og spille på 17. mai. Det er et oppdrag vi er veldig glad i å få.
1: Ja, det aller fineste, synes jeg, det er faktisk spillingen på sykestua og vågenstua på julaften. Ja.

0: Jenner, 5. januar 2026. Det har lenge vært snakk om at vi skal dele prisområdene opp i Nord-Norge. I dag har vi jo ett prisområde for strøm for hele Nord-Norge, men noen snakker nå om at vi skal få et eget prisområde for Troms og Finnmark. Og Sigurd Raffelsen, leder i Finnmark Arbeiderparti, stortingsrepresentant. Hva du synes om denne tanken å dele Nord-Norge opp i to prisområder?
1: Jeg synes det et sidespor i debatten i kraftpolitikken. Det som viktig at vi bygger ut et nett som gjør at kraften kommer frem dit det skal. Det det viktigste for kraftflyten i Nord-Norge, og ikke at man deler opp i prisområder. Dette har vært utredet også i 2015, da gikk man bort ifra det. Og det er utredning som nå også pågår, som er en del av Statnett sin oppgave som systemansvarlig i Norge for nettet. Men altså, jeg synes det er helt unødvendig bruk av ressurser. Man må fokusere på å bygge ut mer nett, og sørge for at kraftsituasjonen blir bedre i Nord.
0: Men du har jo følt med prisutviklingen i området våre, så akkurat nå i dag når jeg snakker med deg, så er det høy strømspottpris i Troms og Finnmark og Nordland. Men du vet jo hvordan fjoråret var, da tappte vannkraftprodusentene og vindmøllekraftprodusentene penger på å lage strøm. Må vi ikke få et marked som fungerer?
1: Jo, vi må få et marked som fungerer, men det fungerer også bedre når kraften får flyte frem dit den skal brukes. Så da må vi bygge ut nettet, vi må få opp få ned behandlingstida og opp utbyggingstakta, sånn at vi får kraften frem til næringsliv som trenger å ta den i bruk, og som kan utvikle seg i tråd med det grønne skiftet og skape arbeidsplasser i Nord-Norge. Det det som viktig, og sånn skaper vi også et bedre marked. Og så det sånn at det viktig å bygge noe kraft, så vi holder også strømprisene nede, og at vi har en god utvekslingskapasitet. Det viktig, men det som Statnett også sier i utgangspunktet for utredningen, så sier de jo at denne endringen ikke vil ha innvirkning på strømprisene i særlig stor grad. Det jo selvfølgelig en spådom, men da tar det også enda vekk poenget med å innføre to prisområder.
0: Men når du snakker med dine partikollegaer og politikerkollegaer i Troms og Nordland, hva de sier?
1: Neida, altså i Arbeiderpartiet, så sine kolleger i de fylkespartiene, så er vi veldig klare på at de synes dette er veldig unødvendig, og det skaper en uforutsigbarhet og en usikkerhet som er unødvendig i kraftpolitikken. Og det er ikke det vi trenger nå. Det vi trenger er å bygge ut mer nett, det å sørge for mer temperaturoppgraderinger og ting som gjør at kraften flyter bedre, det handler ikke om pris.
0: Men jeg hører på energiminister, så høres det ut som at det her kommer, det nytter ikke hva vi sier.
1: Nei, det er jo en utredning som Statnett gjør, og det tillegger dem som systemansvarlig i Norge å se på hvordan man skal innrette kraftsystemet. Og det er bra, men det er klart at det er en feil bruk av ressurser fra våre syn.
0: Men så vet vi jo det at det i Nordland man lager masse strøm, og derfor har vi det så billig også i Troms og Finnmark. Det blir vel sånn at hvis vi deler opp, så blir det dyrere å kjøpe strøm i Troms og Finnmark enn i Nordland.
1: Jeg tror at det som er viktigste for det er at vi har en god utveksling av kraft, og det vil si at vi må ha utveksling både med Sverige, og vi må ha utveksling mellom Troms og Finnmark. Så det blir veldig viktig, og Nordland også, i tiden fremover, at vi bygger ut den kapasiteten så at kraften flyter i landsdelen våres.
0: Men du kjenner jo den lokale debatten godt, Sigurd. Hvor realistisk er det at vi får til linjeutbygging når vi vet hvor mange som er mot det de kaller for monstermast?
1: Nei, altså jeg tror at det at vi får til linjeutbygging, det må vi ha for å utvikle samfunnet vårt, så det tror jeg vi skal få til, og jeg tror at det finnes gode løsninger, selv om debatten kan være hard. Så er det sånn at vi har bygd linjer i det her landet i så mange år, at det skal vi også klare i fremtiden. Og vi må ta ned tida, for vi vet at det går bra når linjen står der. Og det er viktig, det er beredskap som føres gjennom de linjene. Det er arbeidsplasser som føres gjennom det linjenettet. Det er varme og lys i husene gjennom det linjenettet. Og da er det trygt og godt at det fungerer som det skal, at det har den kapasiteten som man trenger for at det skal være gode leveranser og lite nedetid for kunder som nytter seg strømnettet og for forsvaret vårt.
0: Hvordan vil dere i Finnmark Arbeiderparti jobbe videre med denne saken og holde den varm?
1: Nej, det är klart att för oss det är utredning som ska ske och man ska aldrig vara rädd för kunskap, men för oss så syns det ett sidospår I en debatt som borde handla om hur då tar vi ner behandlingstiden, hur då bygger vi mer kraft och hur då brukar vi resurserna på att bygga mer kraft. Och natt.
0: Januari 6 januari 2026. I følge politiforum og Altaposten så ligger det noe an til at det ikke blir noe fortsettelse på politistudiet I Alta. Det var 24 studenter som begynte der I høst, og 10 av dem var fra Finnmark, og totalt var det 256 søkere til utdanningen sist høst. Men regjeringen har ikke satt av penger til at dette skal fortsette. Vi har ringt opp Clemet Clemetsen Senterpartiet, og du har skrevet et leserinnlegg I Altaposten og mener at det her galskap at ikke det fortsetter.
2: Nei, jeg kan vel ikke bruke annet ord enn det som jeg har skrevet. At det helt tøvete at de ikke fortsetter med det her. Det var jo et etterlengta utdannelse her I Finnmark som jeg mener det betyr veldig mye for fylket og ikke minst for etaten som sådan og kan skaffe folk som kjenner til fylket og språk og kulturen og så videre.
0: Hvis vi ser på tallene fra høsten, så det jo 24 studenter som har startet, og de skal nå gå en høyskoleutdanning som til slutt gjør at de blir polititjenestemenn, og 10 av dem fra Finnmark. Hvor mange klemmer tror du av de her blir å ta en jobb I Finnmark når de en gang ferdig på skolen, av de 10?
2: Ja, så selvfølgelig så det håp om at alle 10 blir I Finnmark. Det jo det som var tanken også med det, at det her desentralisert utdanningstilbud som gjør at folk som etablert seg også kan ta den utdannelsen uten å måtte forlate hjemstedet og familien, for å si det sånn.
0: Du har jo selv kremet jobbet som politi, og hvor viktig det her at man har lokal kunnskap når man jobber på en plass?
2: Ja, det ikke tvil I mine øyne at det å ha lokal kunnskap på være fra stedet og kunne kjenne samfunnet ut og inn på det holdt seg på ondt og godt så betyr det veldig mye. Du får en helhetlig polititjeneste da, at du har kompetanse om samfunnet.
0: For meg som står på siden av politiet så føler jeg det at vi hadde et lokalt lensmannskontor som nesten var 100% lokalt rekruttert. Det førte til at man tok ting I fødselen. Jeg inne på noe der?
2: Absolutt, absolutt. Hvis man kjenner til samfunnet, jeg bruker å si en maskin som du født med og har en maskin I nærheten, den behersker du fra børjan av uten å måtte lære I voksen alder om maskinen. Og det samme gjelder dette med å kjenne samfunnet hvor du født, hvor du kjenner folket, hvor du kjenner lynnet til folket, hvor du kjenner kulturen og språket, ikke minst. Det litt viktig.
0: Hvor viktig det nå at de lokale regionrådene og kommunene og ordførerne engasjerer seg I denne saken, sånn at vi får en fortsettelse på politiutdanningen I Alta?
2: Ja, det alfa og omega nå, at de kommer på banen og forteller hva vi må ha og hva vi trenger. Hvis ikke vi klarer å få denne utdanningen til å bli her I fylket, så tror jeg det aldri kommer igjen. Nå har vi muligheter å beholde det. Og jeg må jo si at det var en fantastisk nyhet I den tiden da det ble klart at det ble pilotprosjekt på det her. Og jeg håper de snur på det her og bestemmer seg for å fortsette med den utdanningen her I Finnmark.
0: Men la oss si at vi vinner den kampen og får til at det her fortsetter. Hvor mange nye Per Dyrstad og Clemet Clemetsen får vi I norsk politi I fremtiden da?
2: Ja, det var litt verre spørsmål å svare på. det vet jeg ikke, men jeg vil tro og håpe på at eller jeg vet at det er viktig at vi har utdanninger tilgjengelig i nærområdet. Det klarer å få ungdom fra lokal miljø til å søke.
0: Igjen her 7. januar 2026. Denne uka så har Alta Posten og Politiforum skrevet om at det blir ikke noen ny klasse for politistudentene i Alta til høsten som det var en pilot på i fjor høst. Da var det 250 søkere, og det ble tatt inn 24 studenter, hvor 10 var fra Finnmark. Leder i Finnmark, Arbeiderpartiet, Sigurd Rafaelsen, stortingsrepresentant. Hvorfor klarer vi ikke å opprettholde denne politiutdanningen i Alta, når vi hadde så god søkning sist?
1: Ja, altså, det som er at politiutdanningen blir å fortsette, også neste år, for den piloten som er i gang, så at det er 3 år i løp som skal fortsette. Og så er det da ikke vært prioritert fra politiskolen at man skal starte et nytt kull i Alta. Og det, når vi innførte politiutdanningen, så øremerket vi tilskudd, sånn at man skulle komme i gang med en pilot. Den er jo en pilot som vi skal høste erfaringer fra, med mål om at det skal bli permanent løsning, og også kunne ha andre steder i landet. Fordi at det med å rekruttere nok politifolk er utrolig viktig, for vi skal ha trygghet over, også i distriktene. Så for vår sin så er jo det her, altså vår intensjon er å gjøre det permanent, og det må vi klare å løse. Og så er bemanningssituasjonen i Finnmark så prekær at vi burde nå fortsette med pilot, sånn at vi får enda bedre erfaringer når vi skal gjøre det her til en permanent løsning. Og da burde man også ta et nytt inntak av politistudenter i høst.
0: Ja, for vi har jo hatt en debatt lokalt, både i Honningsvåg og også dere på Nordkjøn, om at vi synes ikke politiberedskapen er god nok, og synligheten til det lokale politiet er stor nok til stede. Men hvis vi får lokale søkere, sånn som vi har fått i fjor høst, så kan jo det her bedre seg på sikt.
1: Helt klart, og vi trenger å rekruttere flere, og det som... Altså, under forrige regjering så hadde man kuttet ut studieplasser for politiet. Nå har vi økt dem, og vi har innført den utdanningen i Alta som en pilot. Det er bedre å få større erfaringsgrunnlag ved å ha flere kull, og derfor må det her også videreføres, også når vi ser på den situasjonen vi har med rekruttering, spesielt i nord. Så helt klart, det her må vi jobbe for å løse, og dersom det er praktisk mulig, så må vi få det til sånn at vi kan få flere kull i Alta allerede nå, og ikke vente til man har evaluert det her ferdig.
0: Men hvordan kan du jobbe som partileder i Finnmark, og ikke minst i ditt tillitsverv på Stortinget, for at det her skal skje noe allerede nå, sånn at vi fortsetter til høsten?
1: Ja, vi har samtaler med våre justisdepartementet, og både her på Stortinget og i departementet, så at det er klart at vårt ønske er tydelig, og hvis det er praktisk mulig, så regner vi med at vi også får støtte til å få det til. Man startet det her nettopp fordi at man så de utfordringene man hadde, og så er det ikke... Det er ingen partier på Stortinget som har øremerket det her tilskuddet i årets statsbudsjett, men jeg regner med at det er vilje til å klare å løse det her, hvis det er praktisk mulig å gjennomføre det, også når det kommer til det å gjøre klart for opptak til neste år.
0: Er det noe som dine partikollegaer er opptatt av i Finnmark? Får du mange telefoner og mailer og sms'er om de her tingene?
1: Ja, det her er noe som opptar folk. Og klart, når vi så den situasjonen i Gamvik, så klart at det nettopp det med å rekruttere lokalt, det å sikre at du har en beredskap, at du ikke bare har vikarer, men du har folk som bor der hele tiden, som har lokalkunnskap, som kjenner vær og føre, som for eksempel også har vokst opp med å kjøre skuter, som kan nå frem i vanskelige forhold. Så klart, det er mange grunner til at det å ha utdanning nært der folk skal utøve sitt yrke er viktig, og derfor er det her med desentralisert utdanning for politi en løsning for fremtiden.
0: Men når vi så på de enorme søkertallene vi hadde til Alta i fjor, så ble jeg overrasket. Over 200 som ville ta sin politiutdanning i Alta. Det må jo gjort at du blir ekstra glad.
1: Ja, det var kjempeartig at det så mange som ønsker å ta utdanning i nord, og som ser at det en utdanningsform som gjør det attraktivt for flere, og mulig for flere å ta den utdanningen. Så det veldig bra, og så skal man jo sørge for at utdanningsløpet er bra, at de som kommer ut får en fullgod utdanning, og det derfor det en pilot. Men det jeg tror på at man får til, og når man ser også at politiskolen selv sier at man har veldig god tro på det og får gode tilbakemeldinger også hos elevene, så tenker jeg at vi også kan utvide piloten allerede nå.
0: Og så må du jo hjelpe på å jobbe politisk når vi har en så klar politimester i leserinnlegget i Politiforum som helt klart melder sine behov for denne utdanningen. Det må jo gjøre det lettere å kjempe politisk.
1: Ja, selvfølgelig gjør det lettere, og det at man også har fagfolk på siden. Og så må også politiskolen prioritere det her innenfor sine rammer. Altså, klart, det er en viktig utdanning, og det er... Vi øremerker det når vi, for å få piloten opp og gå, så trenger vi at vi alle sammen jobber i lag for å rekruttere flere politifolk til stillinger rundt om i landet.
0: Gjenhør 8. januar 2026. Som vanlig så er det en serie med seminarer og møter i Oslo rett etter at vi har passert årsskiftet, og Nordkapp kommune var representert med blant annet ordfører i Nordkapp, Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet og leder av Vest-Finnmark-rådet. Og Jan Morten, hvis vi først begynner med det her som han Kjallgaard skrev i en kommentar, at dere er kjempekompiser når dere er på møter, men så snart dere setter dere på flytoget til Gardermoen, så begynner dere å baksnakke kompisen. Hvor mye er det i det?
3: Det er jo harde ordene Skjalg kommer med, men altså, hvis man leser det han Skjalg skriver, så det er jo noe i det han Skjalg skriver, for at det kan jo fort bli en kamp mellom kommuner og fylke i Nord-Norge. Men jeg mener at det er all grunn til å møtes, fordi at vi har veldig mange felles problemstillinger i Nordland, Troms og Finnmark som vi kan møtes på, og som vi kan diskutere hvordan vi går frem og skape felles forventninger fra en nordnorsk front mot beslutningstakerne i Oslo, og det mener jeg vi får til. Og så er det sånn at hvis man går fra et overordnet til et mer detaljert nivå, så kan man være uenig i kommuner og fylker i mellom, men samtidig så mener jeg at vi må bruke en stor del av energien vår politisk til å også snakke hverandre opp og frem. For vi er helt avhengige av bosetting i hele Norge. Om det skulle være Øksnes i Vesterålen, eller Salangen i Troms, eller Nesseby i Finnmark, så vi har mye vi kan løfte på i lag.
0: Ja, for biskopen i går i bisettelsen til han Oluf, Arthur Arntzen, han sa det så fint. Arthur har vært en representant for hele landsdelen, og vi er så få i denne landsdelen, sa biskopen, at vi må jobbe i lag. Og da har jeg tenkt på for eksempel veivedlikehold, som vi sliter med sammen med Hammerfest, sammen med Havøysund, Nordkjøn, Halløya, Båtsfjord, Berlevåg. Er det ikke sånne fronter vi må bygge for å få det bedre?
3: Ja, det er jo absolutt det som må til, og det er jo det jeg mener at de her møteplassene er til for. Skape en felles forståelse, opplyse hverandre om hvor vi kan løfte i lag, for vi har mange felles problemstillinger, og så er det noen sammenhenger her, sant? Og det aller meste... I de aller meste diskusjonene så kommer man jo til at det handler om infrastruktur, det handler om samferdsel, og vi vet at flyrutetilbudet er til diskusjon nå. Kystruten er til diskusjon. Vi diskuterer kraft, strøm og energi, så det er veldig mange plasser vi kan løfte på i lag.
0: Men er det noen som hører på dere, Jan Morten, sånn at det når frem, sånn at regjeringsapparat, stortingsrepresentanter tar det her med videre, sånn at det kommer inn i prosessene tidlig nok, for det er nødt til ikke å begynne å klage på brøyteanbudet når anbudet er vedtatt.
3: Jeg mener at det fører frem, men det fører ikke frem der og da. Vi har ikke et svar på mandag når vi har suttet i 6 timer i et politisk seminar, men enten så er det sånn at vi følger opp en sak der og da som tema, eller så setter vi opp en sak som et nytt tema, og så følger vi det opp gjennom året, og vi bruker jo regionrådene til å alliere oss med andre der vi har felles interesse, og nå har vi jo fått et resultat av en felles uttalelse fra 12 regionråd og 3 fylkeskommuner, og da står vi ganske sterkt, og da mener jeg at det er rimelig tydelig hva man mener i Nord-Norge overfor beslutningstakerne som sitter i Oslo.
0: Men hvis vi først tar det her med kystruten, altså det som vi kaller for hurtigruta, tror du det noen regjering og storting som tør å legge det ned, eller er du redd for at den forsvinner?
3: Ja, hvis man leser utredninger som ligger, så kan man jo bli bekymret, for det skisseres jo flere alternativer, men samtidig så viser jo utredninger hvor viktig kystruten det er for Nord-Norge. Så jeg bekymrer meg jo hvis det kommer noen endringer, og vi ser jo nå at både Hurtigruten og Havila har vært på sine sjømøretapper i nord, og på en måte møtt oss allerede nå på det vi har påpekt tidligere, så klart hvis det ligger til grunn og departementet følger opp, så har jo også kystruten en fremtid, men blir det en reduksjon i den statlige støtta, så er det grunn til å være bekymret. Men jeg er jo den formening at vi burde sette sterkere krav til selskapene som benytter seg av det tilskuddet som kommer fra staten, at tilskuddet treffer der det er ment å treffe.
0: Ja, for jeg synes det er for galt å betale 1 milliard i året til kystruten, når ikke jeg får lov å ta bilen min fra Honningsvåg til Kjølefjord, for det er det jeg har bruk for.
3: Og det er jo det alle har påpekt, at man får ikke, som innbygger i en kommune og en innbygger i Nord-Norge, så får man ikke tilbake det, de 1,2 milliardene er ment å kompensere for, så der er vi jo veldig tydelige. Og så er det jo kommet opp nå i prosessen det her med, vi diskuterer jo mye totalforsvar, sivil-militært samarbeid og beredskap, og altså det at vi har 4-5 store skip til enhver tid i nordlige farvann, det er også viktig å se på i en beredskapssammenheng. Det er øya på sjøen, og det er også en ressurs ved en hendelse, så her må samferdselsministeren tenker helhetlig, og det har vi også vært tydelige i tilbakemeldingen, og vi har vært i Oslo på det temaet før jul.
0: For det er jo sånn at når vi snakker om totalberedskap, så peker alle på kommunene. Og kommunene er små, dere har millioner av oppgaver i utgangspunktet, og skal også ha det her med beredskap. Vi så blant annet nå på Rolsøya nå, når det ble fri for strøm og aggregatene brann opp, så begynner folk å fryse. Så Katti, kan dere ordføreren si til staten, nei, det her klarer vi ikke, det er nok nå.
3: Vi gjør jo for så vidt allerede det i dag, og det som også var tema på den konferansen på mandag, det var jo at det er totalforsvarsåret i 2026, og statssekretæren i justis var tydelig på at nå skal hele Norge øve, kommunene skal øve, fylkene skal øve på ulike scenarioer. Og der var jo min tilbakemelding i en panelsamtale at det er ikke alle kommunene klar for. For lokalpolitikerne, de prioriterer barnehage, skole og helse. Det er det som er oss nærmest, det er det vi setter av penger til. Og når vi vet hva vi skal gjøre innenfor totalforsvaret og beredskapsområdet i den situasjonen vi er nå, med dagens verdensbilde, så får ikke det prioritet. Og det er også et ressursspørsmål. Så jeg etterlyste tydeligere forventninger fra staten på hva kommunene skal være forberedt på, altså en type retningslinje forventninger, for akkurat nå så er det bare en forventning om at vi har et beredskapsråd, og det mener jeg alt for dårlig. Når det er sagt, så tror jeg innbyggerne våre, mange av innbyggerne våre kan møte en kritisk situasjon i dag. Og det er fordi at vi bor der vi bor, vi er vant til vær, vi er vant til strømbrudd, vi er vant til at vannet er borte noen dager. Så jeg tror at store deler av befolkningen er bedre forberedt enn vi tror. For vi har ikke gått systematisk til verks. Men så har vi også mange innbyggere som ikke er i den situasjonen, men det må komme tydeligere forventninger fra staten på hva kommunene skal levere på ved en kritisk hendelse.
0: Så det blir som man brukar säga han Roger I Skarsvåget, vi har inte Rema 1000 hemma, vi har Rema 100. Så vi har I hvert fall 100 varor hemma. Och hvis du går I där själv, har du beredskapslager för mat I uka, så ska du ha kontanter för I uka hvis betalningstjänsten bryter samman.
3: Jeg har faktisk også tenkt en del på når det fokus på den beredskapsuka hvert år, og jeg har kjøpt inn noe, men jeg har ikke et sånn rent lager. Men her I høst så kjøpte jeg meg en radio som både DAB og FM og batteribank, og det sveiv på den, så jeg skal kunne høre på Radio Nordkapp I en kritisk situasjon. Jeg har vann, og jeg har også funnet ut at jeg har primus både hjemme og på hytta, og så har man jo maten spredt rundt omkring. Og så har jeg 54 kroner I jakkelomma, så når det gjelder kontantene så har jeg litt å gå på. Men jeg tror ikke nødvendigvis at man skal på en måte lage det her lagret helt fullt og helt ut, men tenk over at man har mat for noen dager, at man har ved I garasjen hvis man har vedovn eller mulighet til å fyre opp med gass og sånne ting, men tenk over hva du har og supplere gjerne det du tror du trenger I en krise.
0: Og så tror jeg jo også det at det uka vi var skrefast I påsketida viste oss at det viktig at vi som naboer stiller opp for dem som ikke klarer å mokke nødutgangen selv, som ikke klarer å mokke hverandre selv og ytterdøra selv. For det kom så mye sne at det var ikke håndterbar for noen, og I hvert fall ikke for det offentlige. Så man må liksom ta litt ansvar alle sammen.
3: Alle må ta ansvar, og det ikke sånn at kommunen kan ta ansvar for alt I en kritisk situasjon, og kanskje ikke hver dag heller. Så vi vet jo at frivilligheten en ressurs I, ikke bare når det fotballtrening, men også ellers. Men det her med naboskap jo kjempeviktig, også I hverdagen. Hjelpe til naboen, spør om de har det bra, det noe de trenger, stille opp for hverandre, og det vi gode på I Nordkapp, har vi sett I mange situasjoner.
0: Men når du nå oppsummerer den uka som vi har lagt bak oss med starten og de her konferansene, hva har du sett igjen med og som du vil ta med videre som du skal jobbe med?
3: Altså når det gjelder samferdsel så det jo nok vært veldig prioritert veldig som ordfører fra første dag, så det her med vei, fly og sjø utrolig viktig å følge opp. Og så det jo det her med strøm, kraft og nett jo et høyaktuelt tema. Vi ser det, altså fra dag til dag så slår det mer og mer inn hva behovet fremover, og det større enn vi tror. Og på de områdene her med fly, sjø, vei, nett, så jo den tydelige tilbakemeldingen fra Nord-Norge at når man kommer med utredninger og tiltak som skal løses, så må det også komme, og så må man sette seg en tidsfrist, og det må prioriteres og finansieres. Så det jo det her med forutsigbarheten også opp I det hele. Jeg har jo også frontet, også innenfor flere områder, det at altså, vi skal ha likeverdige tjenester I Norge, om du bor I Oslo eller I Honningsvåg, og der kommer vi skjeft ut på helse, vi kommer skjeft ut på fly, og vi kommer skjeft ut på mange andre områder. Og så det jo det her med styrke og beredskap og forsyningssikkerhet sett opp mot at vi I totalforsvaret 2026, og sett opp mot det vi ser på nyheten hver eneste dag, for verden urolig, og vi vet ikke hva som ligger foran oss allerede I morgen. Så vi en krevende situasjon nå. Og jeg litt bekymret for at man skal skremme befolkningen med å ha for et skarpt fokus på det, men det viktig at folk opplyser seg, og at vi opplyser oss selv hva som verdenssituasjonen. Vi vant til å bo I en veldig trygg del av verden og en veldig trygg del av Norge, og sånn skal det forhåpentligvis være, men tenk litt over hva som kan stå foran oss I morgen, forberede seg litt på det mentalt, og hva man har I huset, og hvordan man agerer I en sånn situasjon. Det mitt budskap til innbyggerne, og det også mitt budskap til dem som styrer landet.
0: Men samtidig så har vi jo bare begrenset pengepott I Norge, selv om vi har mye penger på oljefond og sånt. Og I og med at vi bruker så mye på forsvar og det som skjer rundt omkring I verden nå, så må jo dere kommuner regne med at det blir mindre penger. Og dere har jo som sagt bare mer og mer oppgaver.
3: Det blir mindre penger. Det hadde en gleden av å høre på riksrevisor Karl-Erik Schjøtt-Pedersen fra Vardø, og han var jo så tydelig at frem til 2030, når regjeringen skal sette sitt budsjett, så settes det budsjettet basert på et overskudd fra oljefondet. Allerede fra 2030 og tida som ligger foran oss da, så må man, hvis man skal satse på ett område, så må man kutte på et annet. Så da begynner man å spise av andre deler av verdiene som skapes i Norge. Så vi er forberedt på at det kommer også mindre penger, og kommunene må trå til. Et viktig budskap fra meg har også vært at altså, vi har en forvaltning i Norge som og den forvaltningen her er en del av det sivil-militære samarbeidet, og vi har masse direktorat som sitter på kompetanse, og som ordfører så ser jeg at når verdensbildet endrer seg, så får jeg et brev fra DSB, jeg får et brev fra en etat om hva kommunene skal være forberedt på, og bekymringen min er at kommunene har ikke ressurser til det. De statlige etatene som sitter på kompetansen, de må komme ut til kommunene og vise oss hvordan vi kan gjøre det, og da kan det godt hende at vi kan implementere det uten at vi må bygge så mye flere ressurser lokalt.
0: Eller gjøre som man Bøno sier, legge ned noen av de her direktoratene, for vi har ikke kapasitet og ikke arbeidskraft til å oppfylle alle de her byråkratstillingene.
3: Nei, og nå er det jo sånn at før så var det jo kommuner som slet med rekrutteringen, men nå sliter hele landet, så vi konkurrerer alle sammen i hele landet om samme arbeidskraft nå, så det er ikke mer arbeidskraft, så vi må gjøre ting på nye måter, og da mener jeg at den kompetansen og kapasiteten som allerede er på mange områder i landet må tilføres kommunene på en annen måte enn det er gjort så langt.
0: Du kan kjøpe radiobingo-blokket hos mange forhandlere i Finnmark til Radio Nordkapp og Radio Porsanger sine sendinger. I Honningsvåg selger vi bingo-blokket hos Joker i Nordvågveien og Ekstra i Storgata. Radio Nordkapp har også bingo-blokket, vi holder til i Nordkappgata. I Storbukt selger vi bingo-blokket hos Nordkapp Bilservice. I Gjesvær hos Matkroken. På Engøy hos Ingebjørg Strande. Linnøsund Russenes. Sirkel K. Lakselv. Coop Market Børsel. Joker Kjøllefjord. Coop Market Kjøllefjord. Mix Meham. Gamvik Handel. Bøgeberg Landhandel Lebesby. Søndervågen Kiosk i Vardø. Joker Vatse. Det er også mulig å kjøpe bingo-blokket på nett, radiobingo.no. Skal du spille bingo på mandagene, ser du etter logoen til Radio Nordkapp. Onsdagene ser du etter logoen til Radio Porsanger. En bingo-blokk koster 100 kroner.

0: Du lytter til Radio Nordkapp, klokka 9 om kvelden.
1: 9. januar 2026 la kommunekommisjonen fram sin første rapport, og det var medlem i kommisjonen Signy Vabo som presenterte deres arbeid så langt.
2: Og i dag legger altså vi frem den første av to offentlige utredninger om reduksjon av statlig styring og andre forhold som kan bidra til å sikre en bærekraftig kommunesektor, og vi vil mene med det en bærekraftig velferdsstat. Kommunekommisjonen er bredt sammensatt. Kommisjonens leder, Eivind Dale, han er ansatt som spesialrådgiver i Kommunal- og distriktsdepartementet, og øvrige medlemmer er rekruttert fra partene i arbeidslivet, ulike politiske partier, kommunedirektørene, akademia, og så har vi et medlem som er ombud med pasient- og brukerperspektiv. Kommisjonens mandat er todelt. Det handler for det første om statens styring av kommunesektoren, og så handler det for det andre om andre forhold som bør endres. Og både når det gjelder styringen og andre forhold, så er vi bedt om å arbeide fram forslag som kan legge bedre til rette for god ressursbruk, fleksibel bruk av personell og effektiv oppgaveløsning i kommunesektoren. Og så skal vi selvfølgelig redegjøre for konsekvensene av det vi foreslår. Vi må gå litt tilbake og se på bakgrunnen for at denne kommunekommisjonen ble satt ned, og det er selvfølgelig den utviklingen som er godt beskrevet i perspektivmeldingen, og som har vært veldig mye omtalt i media, i alle fall det siste året. Og de endringene som beskrives, de slår inn i kommunesektoren på to måter. For det første på etterspørselen etter tjenester, og for det andre på kommunens mulighet til å imøtekomme denne etterspørselen. Og den figuren her, den sier noe om etterspørselen etter tjenester. Vi ser at det er store endringer i alderssammensetningen fram mot 2040, men det kommunesektoren står overfor akkurat nå, det er en rimelig dramatisk endring allerede i 2030. Da vil det være, og det er ikke lenge til, da vil det være 80 000 flere eldre over 80 år, og de trenger i alle fall noe omsorg og helsetjenester fra kommunene. Og det vil være 50 000 færre barn i skolepliktig alder, og det gir behov for tilpasning i kommunesektoren. Endring i etterspørselen etter tjenester, det er i og for seg ikke noe stort problem. Det går an å tilpasse, men problemet er at vi samtidig med økt etterspørsel ser for oss store utfordringer på tilbudssida, fordi arbeidsstyrken blir for liten. At det ikke er mulig å rekruttere nok folk med ønsket kompetanse, det opplever mange kommuner allerede. Men denne figuren illustrerer at situasjonen den blir ikke bedre fremover. De blå søylene de viser antatt vekst i behovet for arbeidskraft innen helse- og omsorgstjenesten i kommunesektoren, altså bare helse- og omsorgstjenestene, mens de røde prikkene de viser endring i den samlede arbeidsstyrken som skal betjene denne økningen, i tillegg til eventuelt behov i privat sektor og i annen offentlig sektor. Og her ser vi at for de litt mindre sentrale kommunene, som er altså da 331 eller 93% av norske kommuner, så er situasjonen rimelig dramatisk. Allerede på sentralitetsnivå 3, hvor vi finner kommuner som Tromsø og Kristiansand, så spiser behovet for arbeidskraft bare i helse- og omsorgstjenesten i kommunene, så å si all vekst i arbeidsstyrken. Og for alle andre kommuner som dere ser, så er veksten i arbeidsstyrken mindre enn behovet bare i denne ene kommunale sektoren. Her er det selvsagt ikke bare én enkel løsning, men hvis kommunene skal ha mulighet til å gjøre nødvendige tilpasninger til de lokale forutsetningene og forholdene som bare kommunene har kunnskap om, så er det etter kommunekommisjonens oppfatning avgjørende med betydelig mindre statlig styring og mye mer kommunal frihet enn det som er tilfellet i dag. Og det bringer oss over i bakgrunnen for at kommunekommisjonen i det hele tatt satt ned, nemlig den statlige styringen. Den har blitt for sterk. At omfanget av styringen stort, og at det har vært økende, det meget godt dokumentert. Og med generalistkommuneutvalget som avga sin rapport i 2023, så fikk vi også dokumentert at ingen norske kommuner overholder alle lovregler. De lovreglene som der ble undersøkt, og det var jo ikke alle. Og det vi hører fra mange kommuner, det at den lokale tilpasningen i dag, den finner sted på den måten at kommunene velger hvilke lover de skal bryte. Det mildt sagt uheldig. Og så det jo samtidig sånn at hvert enkelt styringstiltak som har kommet til i årenes løp, har vært godt begrunnet og positivt, har alle gode hensikter. Men nå har altså summen av alle gode hensikter blitt et problem. For sterk statlig styring har minst to negative effekter lokalt. For det første så svekker den samlede styringen muligheten for den enkelte kommunen til å tilpasse tjenestene og tilbudene etter lokale forhold. Det jo selve begrunnelsen for desentralisering, for å legge oppgaver til kommunalt nivå. Kommunal oppgaveløsning ikke bare demokratisk, men fordi det gir lokal tilpasning så det også effektivt. Det andre poenget her, det at sterk statlig styring av en sektor, det vil gå ut over andre sektorer. Og det jo fordi kommunene lovlydige og gjerne prioriterer det som lovlagt, fremfor styrking av tilbud og tjenester, som kanskje ville ha gitt mye større nytte for innbyggerne i kommunen. Den sektoren som ikke har sterk styring taper, sånn logikken. Så hva bør regjering og storting gjøre? Som illustrert her så har staten en rekke virkemidler å benytte seg av for kommunesektoren. Og kommunekommisjonen vil etter hvert ta for seg alle disse, men i den første NOU-en som vi legger frem i dag, så det bare, så skal det bare handle om noen av de juridiske virkemidlene og noen av de øremerkede tilskuddene. Når det sagt, så det jo sånn at reduksjon i den statlige styringen, det helt sentralt for å gi kommunene mulighet til å utnytte personalressurser og den knappe arbeidskraften på en bedre måte. Men det åpenbart at det mye å hente også i kommunesektoren i forhold til å øke effektiviteten. Teknisk beregningsutvalg sier for eksempel at ressursbruken kunne reduseres med hele 19% hvis alle kommunene var like effektive som de beste. Så hvilke muligheter som ligger i den kommunale sektoren selv, det vil kommisjonen se nærmere på i neste NOU. Og i tillegg til dette, så det en hel rekke andre forhold som sentrale for god ressursbruk, fleksibel bruk av personell og effektiv oppgaveløsning, som det oppdraget mandatet har gitt oss. Det finnes flere

skal gå gjennom hver og en av disse. Kommisjonens flertall foreslår at lærernormen som ble innført i 2018 avvikles. I dag er det sånn at hvor mange lærere det skal være per hovedtrinn på den enkelte skolen fastsettes i forskrift. Det gjelder altså grunnskolen. Som dere ser her, så er det flere gode begrunnelser for å gå bort fra denne ordningen. Det ene er at det er ikke dokumentert at flere lærere gir bedre effekt på elevers læring. Men like viktig er det at selv om det jo er dokumentert at innføring av normen har ført til en jevnere fordeling av lærere mellom skoler og kommuner, så er utfordringen i det praktiske at det har blitt vanskelig å tilpasse antall lærere til ulike behov på skolene i den enkelte kommunen. Tidligere så hadde mange kommuner relativt flere lærere enn normen der hvor det var behov for det i kommunen, hvor det var utfordringer, og kunne da jonglere i forhold til noe færre lærere der hvor behovene var mindre. I praksis gir ikke normen sånn fleksibilitet nå. Og i praksis så hindrer reformen dessuten, fordi reformen bare gjelder lærere, bruk av andre yrkesgrupper i skolen. Eller demper i alle fall. I mange tilfeller så vil det etter kommunens oppfatning være større nytte å ansette psykolog, sosialarbeider og andre profesjoner for å styrke tilbudet til elevene. Her står det i parentes at et alternativ for flertallet, det er å løfte normen til kommunenivå. Da oppnår vi noe, da økes friheten en hel del, og vi sikrer i alle fall en viss mulighet for lokale tilpasninger. Det neste forslaget kommisjonen har, det er å fjerne kompetansekravene innenfor helse og omsorg. Det gjelder lege, sykepleier, fysioterapeut, jordmor, helsesykepleier, ergoterapeut og psykolog. Noen av disse ble innført i 2018, og noen i 2020. Helse og omsorg er det området i norske kommuner som det brukes mest ressurser på. 30% av budsjettet og 40% av arbeidsstyrken. Og her mener kommisjonens flertall at fleksibilitet for kommunene er helt avgjørende i møte med det stadig økte behovet for tjenester. Det er flere gode begrunnelser for å fjerne disse kompetansekravene. Hovedpoenget her er kanskje at det er mangel på den kompetansen som kommunen må ha knyttet til seg, og at dette kravet dermed blir ekstremt dyrt å innfri. Dessuten så kan det være annen kompetanse i kommunen som kan samarbeide og bidra, og som kommunen i stedet bør kunne stå fritt til å benytte seg av. Og det som er veldig viktig å understreke og si her, det er jo at dette betyr jo ikke at leger og sykepleiere og fysioterapeuter forsvinner fra kommunene. I henhold til helse- og omsorgstjenesteloven så har jo kommunene ansvar for å tilby forsvarlige tjenester, og i det ligger det helt klart et krav om nødvendig kompetanse. Så har vi en pakke med øremerkede tilskudd som kommisjonen foreslår å innlemme. Og det handler om 22 tilskudd, og forslaget er altså å innlemme disse i rammetilskuddet, ikke å redusere den økonomiske rammen til kommunen. Det kunne vært forslag om innlegging av flere tilskudd, men det var så langt kommisjonen kom i denne omgangen, og vi vil komme tilbake med ytterligere forslag i andre NOU, eller neste NOU. Og hovedbegrunnelsen for å fjerne tilskudd, det er jo selvfølgelig at kommunene selv best vet hvor det er størst behov for å sette inn knappe ressurser. Derfor så er det jo sånn at det aller meste av pengene fra staten til kommunene i dag overføres i rammetilskuddet. Bare 5% av inntektene overføres i dag som øremerket tilskudd. Men utfordringen er at selv om prosenten er lav, så er det veldig mange ordninger. Det finnes faktisk ingen samlet oversikt. Det er 130 ordninger som det er lett å få oversikt over, mens en oversikt som ble lagd for noen år tilbake viste at det var dobbelt så mange, 250 eller noe sånt, tilskudd rettet mot kommunesektoren. I tillegg så viser jo forskning at sånne tilskudd er lite treffsikre. For eksempel så gjør krav til egenandel, som det ofte er, at det er kommunene som i utgangspunktet har midler, som får mer midler. Så det å innlemme disse tilskuddene i rammen, det vil bidra til bedre utjevning mellom kommunene. Dessuten, og til slutt, så er det jo faktisk

0: faktisk sånn at det å søke om disse midlene, det å behandle søknader og det å rapportere, det krever administrative ressurser som vi kanskje kan spare oss for. Jeg skal ikke gå i detalj på de enkelte av de 22 tilskuddene vi foreslår å innlemme. Det viktige er at kommisjonen i denne omgangen primært har foreslått innlemming av tilskudd som dreier seg om helt ordinære driftsoppgaver, og hvor oppgavene de snakker om i utgangspunktet er lovpålagte og ofte har krav om at kommunene skal sørge for kvalitet og forsvarlighet. Og her kan vi jo konstatere at 7 av disse 22 tilskuddene allerede er vedtatt innlemmet som en del av behandlingen av statsbudsjettet i Stortinget før nyttår. Så har vi noen andre forslag vedrørende tilskudd. En kort kommentar til hver av disse. Først tilskudd til natur, klima og klimatiltak. Det foreslår vi at videreføres, men at det samles. Og begrunnelsen for å samle tilskuddene, det er åpenbart å forenkle. Når vi likevel foreslår å ikke avskaffe dette tilskuddet, så har det å gjøre med at klima og miljø er et område med store eksterne virkninger. Hvor tiltak må iverksettes i den enkelte kommune, mens virkningene har betydning langt utover kommunens grenser, gjerne globalt. Og det gir i utgangspunktet svake insentiver for kommunene til å ta på seg utgifter til sånne tiltak, og det er i seg selv et argument for å gi statlige tilskudd. Samtidig så er dette et område som i mindre grad er underlagt regulert styring gjennom juridiske virkevindler, sammenlignet for eksempel med velferd. Så foreslår vi at rapporteringsgrenser for øremerket tilskudd heves, og her har vi jo lagt merke til at rapporteringsgrenser ble hevet til faktisk 1 million kroner med Stortingets behandling av statsbudsjettet før nyttår. Grensen på 100 000 har ligget fast siden 2003, så det var jo på høy tid. Og hensikten her er åpenbart å unngå unødvendig rapportering og spare de ressursene som går med til det. Så foreslår vi at grunnskoletilskuddet i inntektssystemet avvikles. Dette er ikke et vanlig øremerket tilskudd. Det ble innført i 2022 som del av rammebevilgningen i inntektssystemet. I 2026 så handler dette om i overkant av 580 millioner kroner per grunnskole, og til sammen 1,4 milliard kroner. At det er kostnadskrevende å opprettholde spredt skolestruktur i kommuner med spredt bosettingsmønster, det er faktisk noe inntektssystemet allerede tar høyde for. Så dette tilskuddet det ble innført for å få kommunen til å prioritere desentralisert skolestruktur, selv om lokale forhold skulle tilsi noe annet. Dette er ikke bare lite effektivt og kostnadsdrivende, det bidrar også til å sette det kommunale folkestyret ut av spill. Og til slutt, investeringstilskuddet til heldøgns omsorg, det foreslår vi en forenkling av. Det handler altså om tilskuddet til kommunale investeringer, og det handler om tilskudd til å fornye og øke tilbud av plasser i sykehjem og omsorgsboliger for de som har behov for heldøgns pleie eller tjenester. Det ble opprettet allerede i 2008 og dekker omkring halvparten av kommunenes investeringer. Det er mye å si om det tilskuddet, har en lang historie, og kommunekommisjonen har ikke i denne omgangen opplevd å ha nok fakta til å foreslå det innlemmet. Og vi vil komme tilbake til det spørsmålet i neste NOU. Men allerede nå så slår vi fast at det finnes forskrift, retningslinjer og veileder som legger sterke føringer på akkurat hvordan tilbudet skal se ut for å kvalifisere for tilskudd. Dette bør etter kommisjonens oppfatning forenkles, slik at det i mye større grad blir opp til kommunene, for eksempel å bestemme enhetenes størrelse, målgrupper og samlokalisering. Og sånn forenkling vil selvfølgelig også begrense søknads- og rapporteringsprosessen som binder opp administrative kommunale ressurser. Ja, det var i grunnen det. Da har jeg presentert kommisjonens forslag. Og kommisjonen er, som jeg startet med å understreke, bredt sammensatt. Det er virkelig en styrke i kommisjonens arbeid, fordi mange og viktige sider av de spørsmålene vi diskuterer blir belyst fra ulike vinkler. Det er faktisk stor grad av enighet om de fleste forslagene, men noen uenigheter kommer fram i utredningen, og det er noen samverknader. Som vi ser her, så er det litt ulik oppfatning om lærernormen, men det er bare ett av de 12 medlemmene som vil beholde den som i dag. Og på noen andre forslag, som dere ser, så er det enkelte tiltak og deler som enkelte av medlemmene tar forbehold om. Til slutt, som flertallet i kommisjonen har argumentert for i denne NOU-en, og som vi har illustrert her, så krever et bærekraftig styringssystem betydelig mer helhetsstyring. Men det å få gjennomslag for hensynet til helheten, det er ekstremt krevende. Det er mange som har gått i tog for enkelte grupper og enkelte sektorers interesser, men vi har vel så langt til gode å se et tog for helheten. Og det er vel det toget at vi håper at vi kan oppmuntre til med den utredningen som vi har lagt fram i dag. Og siden vi jo da har registrert et bred politisk enighet, i alle fall på tvers av de politiske blokkene i Stortinget, om at den statlige styringen samlet sett har blitt for omfattende og for byråkratiserende, og at dette jo faktisk er grunnen til at kommunekommisjonen er satt i arbeid, så regner vi med at regjeringen og Stortinget slutter seg til dette helhetstoget. Takk for meg. Ja.
1: Og da skal vi ha den høytidelige overleveringen av rapporten til statsrådene Bjørnar Skjæran og Jens Stoltenberg.
2: Tusen hjertelig takk.
3: Tusen takk.
2: Først av alt, hjertelig takk for denne rapporten. Den skal jeg gå grundig gjennom i tida vi har framfor oss. Og grunnen til det er jo veldig enkel. Vi trenger å gå gjennom hvordan og hvor sterkt staten styrer kommunene. Målet er at de skal få et øket handlingsrom og kunne se på hvordan de organiserer arbeidet og bruker arbeidskraften godt i sin kommune. Kommunene gir oss jo trygghet gjennom hele livet. De sørger for oss ifra før vi blir født til etter at vi går ut av denne verden. De driver barnehager og skole, planlegger hvordan samfunnet skal organiseres. De sørger for oss når vi trenger omsorg. Derfor er gode kommuner noe av det viktigste vi trenger for å leve gode liv. Nå står norske kommuner framfor store og sammensatte utfordringer. Det føles færre unge, og vi blir flere eldre som vil trenge hjelp og omsorg, og ikke sant Jens, vi slutter snart til den gruppa. Vi trenger flere til å arbeide med helse og omsorg, samtidig som tilgangen på arbeidskraft minker. Dette er ikke utfordringen som ligger et stykke inn i framtiden. Den er her nå. Jeg har selv 28 år fartstid i kommunestyret i Lurøy. Der møtte vi denne utviklingen mens jeg ennå var en relativt ung mann. Flere opplever allerede i dag at det blir færre i arbeidsfør alder i sin kommune. Utfordringene blir bare større i årene som kommer, og skal kommunene kunne levere god velferd også i fremtiden, så må vi ta grep nå. Den enkelte kommune kjenner sin egen befolkning og deres behov best. Våres arbeid, våres jobb, det er å finne den rette balansen mellom statlig styring og lokal frihet, slik at kommunene kan prioritere ressursene sine best mulig. Derfor er kommunekommisjonen sin første rapport så viktig. Regjeringen sette ned denne kommisjonen i mai. Grunnen til det var veldig enkel. Vi har fått tydelige beskjed fra hele landet om at det er behov for endringer. I regjeringens plan for Norge har vi sagt at vi vil sikre mindre statlig detaljstyring og øke lokalt handlingsrom, både for kommuner og for ansatte. Det skal vi følge opp. Forslagene fra kommunekommisjonen sin rapport blir viktig, og jeg håper at mange benytter muligheten til å uttale seg om rapporten som nå skal på høring. Regjeringen har allerede satt i gang med å forenkle og redusere styringstrykket i kommunene. I statsbudsjettet for 2026 så innlemmes øremerket tilskudd i rammetilskuddet på totalt 1,6 milliarder kroner. Så store innlemminger har ikke skjedd på mange år. Det blir færre søknader, det blir mindre rapportering, og forhåpentligvis vil resultatet av det være at det blir mer ressurser til helse, omsorg, barn og unge og alle andre viktige oppgavene ansatte i norske kommuner og fylkeskommuner gjør hver eneste dag. Så er det viktig å si at alle rettigheter og ordninger som kommunene og fylkeskommunene må jobbe etter, er innført med de beste hensikter. Det er summen som gjør det krevende. Det er derfor heller ingen enkel oppgave å redusere det statlige styringstrykket, men det er nødvendig for at kommunene skal kunne klare å levere gode tjenester til folk, også i årene fremover, for å sikre bærekraftig velferd. Vi skal legge til rette for at kommuner og fylkeskommuner har rammene som de trenger for å møte de her utfordringene som de står oppe i. Samtidig har kommunene selvsagt et ansvar for å omstille seg i takt med samfunnsendringer og finne nye måter å løse oppgavene på, tilpasse de lokale forholdene. Nå skal vi sette oss nøye inn i kommisjonen sine anbefalinger, så jeg vil igjen til slutt si takk for rapporten, og så gir jeg ordet til finansminister Jens Stoltenberg.
4: Tusen takk til deg, Bjørnar. God morgen til alle sammen, og ikke minst tusen takk til kommisjonen for veldig viktig arbeid på et viktig område, og takk for en utrolig god presentasjon av rapporten. Det er komplisert, men den presentasjonen gjorde at jeg synes vi alle fikk oppleve hovedpoengene i et viktig og helt avgjørende område for Norge, og hvordan Norge utvikler seg i årene som kommer. I Norge så har vi lang tradisjon for å skjule viktige spørsmål bak kjedelige titler. Da vi i 2001 etablerte noe så viktig som handlingsregelen for bruk av oljepenger, var det i en stortingsmelding med den også anonyme titlen «Retningslinjer for den økonomiske politikken». Og jeg må få lov til å si at titlen «En bærekraftig kommunesektor, kommunekommisjonens første delutredning», ikke er i nærheten av å avsløre hvor viktig innholdet er. La meg derfor si litt om hvorfor. Vi sier ofte i Norge at vi har en velferdsstat. Men egentlig har vi velferdskommuner med noe stat på toppen. 6 av 10 offentlige ansatte jobber i kommuner og fylkeskommuner. Og de som jobber i staten med velferd, det er noen i helsevesenet for eksempel, men mange av dem jobber med forsvar, med justis, ting som ikke normalt er knyttet til kjerneoppgaver for et velferdstjeneste. Så det er virkelig slik at det norske velferdssamfunnet bygger på velferdskommuner. Det er de kommunene som leverer velferd vi møter i det daglige. Skole, hjemmetjenester, barnevern, sykehjem, barnehager, legevakt og mye mer. Og for å bruke store ord, alle disse tjenestene i hver kommune, at de er gode og finansiert av fellesskapet, er noe av det som gjør Norge til et av verdens beste land å bo i. Men som kommisjonen forklarer, vil tilbudet gradvis forvitre hvis ikke staten gir kommunene større frihet til å drive effektivt og bruke arbeidskraften slik at den gir mest mulig velferd. Og grunnen er ganske enkel. Behovet for de tjenestene kommunene tilbyr vil øke, mens tilgangen på arbeidskraft vil gå ned, og spesielt i mange kommuner utenfor de mest sentrale områdene av landet. Færre hender skal løse flere oppgaver. I 4 av 5 av landets kommuner kan den samlede tilgangen på arbeidskraft reduseres med 30 000 i løpet av de neste 15 årene, som følge av nedgang i den yrkesaktive befolkningen. Samtidig vil det kunne bli behov for om lag 20 000 flere ansatte, bare for å utføre omsorgsoppgavene i de samme kommunene som følge av økningen i antall eldre. Det sier seg selv at når du trenger 20 000 flere i en situasjon hvor det blir 30 000 færre, så står vi overfor en gedigen utfordring. Og da har vi ikke tatt hensyn til at det også er behov for arbeidskraft til andre ting enn pleie og omsorg, andre offentlige oppgaver og privat næringsvirksomhet. Så det er et akutt mangel på arbeidskraft, og det ser vi allerede i dag, og det kommer til å bli verre hvis vi ikke tar tiltak nå. Det er nettopp derfor at regjeringen i vår plan for Norge har gjort det å mobilisere arbeidskraft og det å drive offentlig sektor bedre til en hovedsak. Allerede i budsjettet i høst fikk vi enighet om konkrete tiltak for å få fram mer arbeidskraft og drive offentlig sektor bedre. Vi faser ut overgangsstønaden for å få flere enslige forsørgere i arbeid. Vi gjennomfører forsøk med arbeidsfradrag for å se om flere unge kommer i jobb. Og vi effektiviserer og kutter i administrasjon, i helsevesenet, forsvaret og andre offentlige virksomheter. Kommunene trenger mer penger, og de skal få mer penger. Men mange kommuner mangler også arbeidskraft for å løse sine oppgaver. I Norge er det lettere å skaffe penger enn å skaffe folk. Vi kan vedta mye i Oslo, men det hjelper lite hvis det ikke er nok folk til å gjøre jobben i kommunene. Jeg setter derfor pris på at kommisjonen allerede i første delrapport har kommet med konkrete forslag. Noen forslag er så gode at de er gjennomført allerede før de ble foreslått. Kommisjonen anbefaler at kommunene normalt ikke skal trenge å rapportere tilbake til staten og hvordan de har brukt øremerkte tilskudd for beløp under 500 000 kroner. I dag er grensen, som ble nevnt, 100 000 kroner. Finansdepartementet, som er ansvarlig for dette regelverket, besluttet før jul å tidoble denne grensen til 1 million kroner. Og så spurte jeg hvor stor andel av alle tilskudd omfatter dette. Ingen kunne gi svar. Det er altså en jungel av ordninger der ute, som gjør at selv ikke de beste statistikere, de beste tellemenneskene i Norge, kan gi deg tall. Men det de sa er at veldig, veldig mange tilskudd i Norge er under 357 millioner kroner. Så hvis du veldig forenklet bare deler det på hver kommune, så er det en stor andel av tilskuddene som man slipper å skrive rapporter for. Og det ble altså det er gjort. Men det er også ett av mange tiltak, og det er, for å si sånn, det er egentlig litt, det sier alt at vi ikke engang greier å telle, få oversikt over villniste av systemer og ordninger. Ja, så her har vi da gått enda lenger enn kommisjonen. Og det gjør vi fordi vi stoler på at kommunene gjør det de skal, uten alltid å måtte skrive en rapport om det etterpå. Tiden de bruker på å skrive rapporter bør brukes til å gi gode tjenester i stedet. Kommisjonen tilrår, som vi også hørte, å innlemme øremerkte tilskudd. Pengene skal i stedet gis som frie inntekter. Det betyr mindre tid på utlysning, søknadsskrivning, saksbehandling og rapportering. Det er kommunene som vet best hvordan den siste kronen skal brukes. Og så her er vi allerede i gang, og i budsjettet vedtok vi, som Bjørnar nevnte, å innlemme en rekke øremerkede tilskudd, samlet 1,6 milliarder kroner. Kommunene får de samme pengene, men de får også mindre detaljstyring fra staten på kjøpet. Kommisjonen fremmer mange forslag. Nå skal rapporten på høring. Jeg ser fram til debatt om kommisjonens ulike forslag til hvordan kommunene kan reguleres mindre. For bak hver regulering finnes et godt formål. Men vi vet at summen av velmente reguleringer kan gi et resultat som ingen vil ha. Regjeringen er godt i gang med å gi kommunene økt frihet. Nå vil vi lese rapporten med interesse og lytte til høringsuttalelsene for å vurdere hvordan vi vil gå videre. For vi som tror på en sterk offentlig sektor må også være de fremste til å fornye og forbedre offentlig sektor. Takk.
1: Takk for det, og da har vi litt tid til spørsmål fra pressen. Og politisk redaktør i Kommunalrapport, Agnar Kåbø, har allerede meldt seg.
5: Ja, takk til kommisjonsleder, for, eller nestleder, eller hva du kaller det, for presentasjon. Et spørsmål til finansministeren, som jo har vært statsminister i tidligere liv, og har vært tilbake i norsk politikk. Hvilket meransvar føler du for den opphopningen av statlig styringstrykk som dokumenteres har hemmet en god og effektiv bruk av offentlige ressurser?
4: Jeg har absolutt et medansvar, og det er lett å gå tilbake og finne vedtak jeg har vært med på, både som næringsminister, som finansminister for 30 år siden, kanskje ikke akkurat da forresten, da tror jeg var til å stole på, men og så i disse spørsmålene, men så selvfølgelig som statsminister, og også som stortingsrepresentant og parlamentarisk leder, så det er klart, problemet her er jo at hver, altså, vi har jo, nå fjernte vi en 7-8 øremerkte tilskudd i statsbudsjettet nå. Hvis du leser en lista, det jo flotte formål. Det jo helt åpenbart at det har vært noen politikere som har tenkt at nå vi for dette her, og så gir vi tilskudd. Så det jo ikke det som problemet, vi skal jo ikke ha null øremerkte tilskudd, vi skal ikke ha null statlig regulering av kommunene. Men det summen som blir for mye, og som gjør at prioriteringen blir feil, at det får utilsiktede virkninger, for eksempel at tilskudd fører til at de rike kommunene får mer penger enn de fattige kommunene, fordi at du betaler en egenandel, eller som gjør at når det noen yrkesgrupper er lovfestet, andre ikke er det, så vil de andre gruppene tape på det. Så det jo det i totalvirkningene, man mister oversikten over, og det derfor det viktig at vi lager denne type rapporter, får mest mulig oversikt, og så prøver å justere. Vi kommer ikke til å være, altså det aldri noe vi kommer til å gjøre denne jobben ferdig. Vi kommer til å formentligvis gjøre en god del fornuftige ting nå, og så kommer det til å komme nye tilskudd og nye ordninger, og så må vi gjøre dette vedlikehold av velferdssamfunnet, dette her. Og det et viktig vedlikeholdsarbeid. Så jeg medansvarlig også for slitasjen.
5: Spørsmålet til kommunalministeren. Finansministeren sa at noe skulle på høring, men dere har jo da visst være proaktiv, som det heter, og gjennomføre tiltak og gå lenger enn det som kommisjonen har foreslått. Men hvilke andre tiltak kan du sette i verk umiddelbart uten å ha en omfattende høringsprosess?
2: Nå skal vi bruke tid på den her rapporten. Vi hører jo av presentasjonen at det her er en interessant og omfangsrik rapport. Så skal vi sende det på høring. Da vil vi også definere hvordan den her høringsprosessen blir. Og så skal vi komme tilbake til oppfølgingen av den. Men det ikke sånn at vi har sett all våres jobb med forenkling på pause fordi at vi har ventet på kommisjonen. Kommisjonens rapport blir en viktig del og et viktig grunnlag for det videre arbeidet, men vi er jo i gang med mange forenklingstiltak, særlig er jeg i gang med forenklingstiltak som handler om å få fart på boligbyggingen igjen. Et av punktene i regjeringens plan for Norge er jo at vi har sett en veldig høy ambisjon om å komme i gang med 130 000 nye boliger innen 2030. Der er vi i gang med et stort forenklingsarbeid, så vi trenger kommisjon, men vi har ikke ventet på kommisjon, og det er ikke det eneste arbeidet som ligger til grunn for regjeringens arbeid.
6: Da var det Kjetil Alstheim, Aftenposten.
7: Ja, dere tar jo imot denne rapporten med stor grad av entusiasme, virker det som. Så jeg lurer jo på hvorfor dere innførte dette grunnskoletillegget. De advarslene var jo akkurat de samme da det kom, men dere vedtok det.
2: Det er jo et spørsmål som er relevant og som du egentlig kan stille til alle de ulike ordningene som nå kommisjonen går inn i, og jeg synes finansministeren drog en ganske god fortelling rundt det. Alle de ulike statlige styringsmekanismene som vi har overfor kommunesektoren har jo hatt et formål som det har vært en politisk enighet om. Det er summen av det som er utfordringen, og som vi sier veldig tydelig i regjeringens plan for Norge, at vi skal gjøre noe med, og så tror jeg ikke at det blir rett av meg å gå inn i de enkelte forslagene i dag. Det skal vi komme tilbake til når vi har fått bruke litt tid, og så vil vi følge nøye med på å delta i den debatten som kommer, og den høringsprosessen som vi skal ha.
7: Formålet den gang var vel å tilfredsstille Senterpartiet, så jeg lurer på hvordan dere skal få til noen flertall for noen endringer.
2: Vi får komme tilbake til det, og så får det være din beskrivelse av den situasjonen. Så.
4: Men jeg bare kan føre det en ting, at Senterpartiet er et parti jeg har gledet å jobbe med mange år, og Senterpartiet er opptatt av lokal selvstyre. Senterpartiet er opptatt av at kommunene skal bestemme, og veldig mange av disse forslagene handler om å vise tillit til lokalstyre, til lokal selvstyre, og derfor har også Senterpartiet vært med på en del av de tingene de har gjort. Den ganske omfattende reduksjonen i øremerkte tilskudd i budsjettet er jo noe Senterpartiet stilte seg bak budsjettet. Flertallet på Stortinget stilte seg bak, det var et budsjettvedtak, og så langt jeg vet er også Senterpartiet helt enig i det regjeringen har gjort når det gjelder å tidoble denne satsen for når du må rapportere til 1 million kroner. Så ja, det er absolutt mulig å få til fornuftige ting med andre partier, også Senterpartiet.
8: Da var det Stål, Talsnes, TV2.
9: Takk for det. Jeg har et spørsmål først til kommisjonen. Ja. Er ambisjonen å i trinn 2 av rapporten komme med noen forslag til kommunestruktur og endringer der?
0: Det jeg viste til er at det vil selvfølgelig være en del av diskusjonen, men det er jo ikke hovedanliggende til denne kommisjonen. Det er et vel beskrevet tiltak. Generalistkommuneutvalget beskrev jo dette. Så det vil ikke bli hovedsaken, men det hører jo med i den store diskusjonen.
9: Ja, det andre spørsmålet går da til finansministeren. Er det ikke åpenbart at det må gjøres noe med kommunestrukturen i Norge også?
10: Det har ganske nylig vært en omfattende prosess som førte til noe reduksjon i antallet kommuner. Jeg har vært med på den type runder både om kommuner og fylker tidligere. Og jeg mener at, ja selvfølgelig er det viktige diskusjoner, men jeg mener at det er veldig viktig at vi ikke nå liksom gjør hele fornyelsen av kommunesektoren til et spørsmål om antall kommuner. Altså enten vi har over 400 kommuner som vi hadde før, eller 357 som vi har nå, eller vi har et annet antall kommuner, så er mange av de tingene vi nå peker på, det er viktig uavhengig av hvor mange kommuner vi har. Så jeg opplever litt at det er litt sånn synd om alt det som ligger her og i andre rapporter, og eventuelt altså neste rapport også, på en måte bare liksom, blir parkert som en stor debatt om antall kommuner. Det er mange ting som går langt utover det, og det er det vi diskuterer nå.
8: Da var det siste Svein Tore Martinsen fra Politisk analyse.
11: Spørsmål til Vabo. Du snakket om å slippe kommunene mer fri. Hva opplever du er hovedproblemet eller utfordringen med at staten styrer for mye per i dag?
0: Hovedproblemet er jo at kommunene ikke fungerer optimalt. Kommuner er til for å tilpasse tjenester, ytelser og tiltak lokalt. Og når du bindes på hender og føtter av regler, så kan du ikke gjøre det. Og det blir jo rett og slett lite effektivt. Så det er jo, skal vi ha kommuner som faglig sett er veldig smart, fordi desentralisering er en god løsning, både demokratisk og effektivt, så må jo kommunene få lov å gjøre den jobben de er satt til å gjøre på best mulig måte.
11: Et spørsmål til finansministeren. Vil dere slippe kommunene fri?
10: Vi vil slippe dem mer fri enn de er i dag. Det er jo ikke sånn at de enten er i fengsel eller helt fri. Det er det er jo ingen som mener at vi skal ha null statlig regulering av kommunene. Og det er vel heller ingen som mener at alt kommunene driver med skal detaljbestemmes av staten, for da kan vi like gjerne avskaffe kommunene. Så det er det å finne det vanskelige balansepunktet. Så mer frihet, men ikke helt fri.
12: Gjenhør 15. januar 2025.
13: Runar Johnsen i 71 grader nord. Fortell om den uka dere har vært gjennom sammen med Norgesmesteren fra Sør-Norge.
14: Ja, det har vært en fantastisk uke, og så er det jo veldig artig å være i hallen nå når man ser hvor mange folk det er, og ja, hva det bidrar til for klubben, så er det utrolig artig det vi har gjort.
13: Hvordan ble du kjent med Runar og fikk kontakt med dem?
14: Nei, jeg har jo Bjarte. Jeg har jo hatt tidligere kontakt med Bjarte, og Bjarte har vært her oppe tidligere og hatt trening med dem. Og så ringte han på nytt og spurte om han kunne ta med hele laget, og ja, så fikk vi det til, og det har vært en veldig suksess for oss.
13: Men hvis det er andre bedrifter eller organisasjoner som nå hører på det her, og som kunne tenke seg å legge en uke til Honningsvåg og Magerøya, har vi nok å tilby sånn at det ikke blir kjedelig?
14: Nei, altså, det er jo som jeg sier under middagen i går, når de ikke fått prøvd å kjøre skuter, og vi har enda flere ting vi skal tilby dem til neste år når de kommer, for jeg kommer til å lansere noe i pausen, der vi skal bli en samarbeidskommune, eller en samarbeidsklubb, der vi kommer til å invitere hverandre ned og frem og tilbake, så jeg tror vi kommer til å få et bra samarbeid, og så kan det godt være at vi ser alle de her spillerne igjen her i januar neste år.
13: Men Runar, for dem som ikke kjenner næringsliv og det vi har å tilby, kan du bare kort redegjøre for hva er det vi kan tilby som vi ikke tenker på?
14: Altså, vi har jo alle fasilitetene her. Altså, gymmen har jo stilt gymmen, så de kan få trent bra på treningssenteret, og de har vært på Cermaq eller Ocean Story, og de har vært på videregående og fått kjørt simulator og på beredskapssenteret og trent der, og nei, så ettermiddagen og alt har ikke vært noe problem å fylle, og vært oppe på Nordkapp og besøkt Nordkapp, og så ja, det er så mye å gjøre her at de blir aldri lei Honningsvåg.
13: Men nå har vi jo hatt stabilt vær, 10 minusgrader og ikke et vindpust, men hvordan improviserer du, Runar, når det blir stengte veier og hurtigruten går og flyene ikke går?
14: Har vi stengte veier her, he? Se ut, se den himmelen vi har, he? Helt fantastisk, det er ikke dårlig vær her.
15: Kristoffer Rabot
13: Kristoffer, nå har du vært en uke, og du en av dem på Runar Elite. Norgesmester, men jeg først gratulerer. Hvordan det å være Norgesmester? Det har jeg aldri vært.
15: Nei, det er like gøy som sist.
13: Fortell om det dere har vært igjennom denne uka på Magerøya.
15: Altså for meg så personlig så har det vært en helt utrolig opplevelse. Det har vært fra vi startet i 10 grader i bussen som og bek mørkt til vi har kommet opp her og fått de fantastiske utsikten og alt Runar har vist oss, det har vært helt ekstremt.
13: Hvordan er det å møte unge lovende håndballspillere og liksom være med på det?
15: Nei, jeg synes jo de har jo, altså det er jo, som jeg så Bjarte hadde et intervju her, Nordlinde, de er jo så blie og imøtekommende og hyggelige, altså det er, vi blir så godt tatt imot, da. Og barna er jo akkurat det samme, det er high fives, og de er så ivrige, og de gir oss bare masse energi, så kjempe, kjempegøy.
13: Hvis du spoler tilbake og tenker til deg selv da du var liten guttunge, hva som tok deg i håndball og førte deg inn i håndballmiljøet?
15: Ja, det er et godt spørsmål. Vi hadde en guttegjeng på skolen som begynte på håndballskole samtidig. Ellers er det jo som alle andre steder at fotballen rår. Men vi var heldige å komme inn i en bra gruppe der og hadde... Ja, vi var vel en 8-10 stykker som startet samtidig, så da... dro vi på en måte alle det samme lasset der.
13: Vi opplever jo mange plasser, kanskje spesielt i Alta, det er halvmangel, og ungene må trene klokka 7 om morgenen eller 6 om morgenen for å få treningstid. Vi blir litt bedre stilt i Honningsvåg. Hvordan er det fra det miljøet du kommer fra? Fikk dere plass i halva?
15: Ja, der er det litt flere halver, det er det jo. Sånn sett er det jo litt lettere, men det er en logistikk som skal opp. Det er mange... forskjellige idretter, og det er mange som skal ha plass, så håndballen er på vei enda mer opp og frem enn det det har vært, og vi gjør vårt for at den skal komme enda mer enn det.
13: Hvordan til å leve av å spille håndball på ditt nivå i Norge, eller må du ha andre jobber i tillegg?
15: Nei, jeg er heldig som får lov til å kunne leve av det hvis jeg ville. Jeg har noe ekstra ved siden av, men det er ikke nødvendig.
13: Og så er det vel sånn at hvis du er talent og bor i Honningsvåg og er brenn for denne idretten, så kan jo også han eller hun bli Norgesmester en gang i fremtiden.
15: Definitivt. Det er alltid muligheter. Det kommer håndballspillere og fra andre idretter, fra små plasser som man må være villig nok. Og litt flaks noen ganger, så er det meste mulig.
13: Og hvis en annen klubb spør deg om vi er blitt tilbudt og ferdig på Magerøya i januar måned for å teambilde og oppleve noe annet, vil du anbefale dem en tur i?
15: Altså for det første så håper jeg at vi får lov å komme igjen. For jeg vil definitivt tilbake hit. Men jeg skal anbefale det selvfølgelig, absolutt.
16: En vennskapsklubb i sør. Hvem vet? Men da gir jeg ordet til leder i HTF, Ruben Amsen.
17: Vi i Holdingsvåg Tur og Idrettsforening, vi har hatt en fantastisk uke. Vi har vært så heldige å ha et stort fint besøk, som vi satt enormt stor pris på. Og det her, det kommer ikke ut av seg selv. Vi har vært så heldige at vi har noen som tenker godt om oss. Vi har gode sponsorer. Og i dag så vil vi spesielt takke mann med ideen, mann med regien, mann med pengboka, som tar oss inn i det her. Gi alle en varm applaus til Destinasjon 70 grader Nord og Runar Johnsen. Du skal få en oppmerksomhet tilbake. Jeg har ordnet deg HTIF-skjorta med logo og et budskap bakpå, størrelse medium, var det ikke det? Den skal du få. Du skal få et flagg ifra oss. Du skal få et gavekort og en bag. Selvfølgelig med logoen våre, Runar. Tusen takk for det du gjør for Honningsvåg Turn og Idrettsforening. Og som i går, et kyss på kinnet.
18: Ja, da skal jeg ta for handballgruppa. Og vi vil jo gjerne takke selve Runar Idrettslaget. For alt de har gjort her, både i hallen og på foredraget, og at de stiller opp og har lyst til å bli herja litt med av guttene der borte til venstre. Det jo nivåforskjell, så hvis han Bjarte vil komme hit, så skal han få et nydelig bilde. Vi har kjøpt inn som en takk at de husker oss og husker plassen. Vi har en enorm applaus. Så håper vi at det her ikke blir siste gangen, at de kanskje kommer til neste år, eller året etter det. Kanskje vi skal trene litt mer, men jeg lover ingenting.
19: Ja, vi ikke så langt unna det Jan Morten sa, så hvis jeg kunne fått Morten opp, og så Rambo. Først vil jeg jo takke Runar Holmenklubb for at de har fått et allerede et sykt godt samarbeid. Og så jeg vil gi Morten en liten gave fra destinasjonen, som et symbol at han har vært her. Og så har jo vi gått inn i løpet av formiddagen som vi har brukt her på møterommet. Vi ble jo kastet ut av damelaget akkurat når vi skulle signere en kontrakt. Men vi fikk et rom til, så... Men jeg vil først at Rambo skal ta det kjeffet her. Strekk det ut godt. Det er cupfinale-kjeffet til MS. Og nå satt vi under middagen i går og pratet, og vi har funnet ut at vi må få til å lage en samarbeidsklubb, eller en vertskapsklubb, hva vi kaller det for. Så jeg vil at Rambo skal gi den til Mikael, og at da vi følger opp med at vi skal få samlet inn noen peng, som vi kan sende trærne nedover til Rugan, at de skal kunne bidra der og få litt ekstra opplæring. Har vi også pratet om at vi ønsker å få et samarbeid, der at vi kanskje lager det her som en årlig tur opp til Honningsvåg. Jeg håper at vi kommer i mål i løpet av noen uker. Så skal vi se, for jeg må jo takke alle som har kunnet bidra med det her. Nordkapp Treningssenter, Rika og Scandic, og de som har bidratt med lunsja til oss, Grigg og Ocean Story, og videregående skolen, som har vært helt fantastisk, og lunsj til oss, og de har hatt oss på sikkerhetssenteret der, og gitt en fantastisk opplevelse for dem. Og alle jeg har pratet med ut av de her spillere, de ønsker å komme tilbake, for vi har... Han drar med oss bort til meg i sted om vi hadde dårlig vær, men det har, kan jeg ikke huske at vi har hatt noen gang. Så jeg vil gi denne drakten til Mikael, så at han kan lodde den ut på lotteriet. Det er en signert drakt av alle spillere, så den skal de ønske at de lodder ut på det lotteriet de har i mai. Så har vi en signert drakt til. Jeg sa til Ellen at vi skulle nå 4000 følgere på deres Instagram-sida. Jeg tror aldri at jeg lover noe som jeg ikke klarer å holde. Og vi passerte, før kampen var startet, så kom en med telefon til meg og visste at de hadde nådd 4000 følgere. Så den heldige vinneren her, Sondre Helde, er han her. Så jeg vil bare takke alle som har vært med og hjulpet, og H2IF og Sofie har også gjort en fantastisk jobb for oss. Så tusen takk alle sammen.
18: Vi skal ta en ting til fra Hammargruppa, og det jo egentlig en enorm takk fra oss til Runa, for at han tenker på oss, tar oss med og ordner et enormt opplegg. La meg i hele Hammargruppa og alle oppe.
19: Jeg vil ta, siden vi er så siste gang jeg er så heldig, så jeg vil høre rett fra en spiller, hvordan har det vært å være i Hammargruppa?
12: Gjenhør 16. januar 2025.
20: I dag åpner landbruksmessa i Berlin, en gigantisk messa. Nordkapp er representert med to elever fra Nordkapp videregående skole, pluss lærer Eva Ulriksen. Og Eva, hvordan er Berlin i dag?
21: Nei, det er travelt. Det er vel 40 000 mennesker inne her på området som jeg står akkurat nå. Så det er masse folk og masse som skjer, og det er helt sinnssykt svært.
20: Hva dere viser frem?
21: Vi har jo mat fra Nord-Norge. Fra Nordland, Troms og Finnmark har vi med oss masse lokalmatsprodusenter som også er her med oss og jobber og viser frem produktene sine.
20: Hvordan ble elevene fra Nordkapp videregående skole plukket ut?
21: De ble egentlig oppfordret fra fylkeskommunen å søke. De hadde vel blitt sett under en del arrangement vi har hatt tidligere, og spesielt i sommer, så var de her to jentene på en tørrfestival med ham. Så de ble oppfordret av fylkeskommunen til å søke.
20: Og hvordan har de det i dag?
21: Nei, akkurat nå vet jeg ikke hvor de er. De har tatt seg en velfortjent lunsj, for at vi ble jo veldig forsinket i går. Vi skulle ta første fly, og så skulle vi være i Berlin klokka ett, men første fly landet ikke, så vi måtte til Laksdal med buss, og så til Tromsø, så vi var ikke her klokka ni i går kveld. Så derfor måtte vi skulle egentlig starte på jobb klokka 11 i dag, men vi dro hit kvart på 8 i morges.
20: Hva slags messa er det her?
21: Nei, det er jo verdens største landbruksmessa, og jeg har ikke fått vært sånn ordentlig rundt og sett. Men altså, det er jo alt du kan tenke deg, og ikke annet det fantes av mat. Og så er det dyr, det er kyr og hester og jordbruksredskaper, og det er helt ufattelig svært.
20: Er det stor interesse for det norske stand?
21: Ja, det er veldig stor interesse for det norske stand. Vi er jo, skal vi se, her jeg står så 1, 2, 3, 4, 5, så jeg ser 10 forskjellige selskap eller som er å presentere norsk mat. Så det er veldig mye besøkende her.
20: Eva, får dere noe utbytte av det her i ettertid?
21: Ja, jeg vil jo tro at de to elevene som er med meg får en opplevelse for livet. Det her å stå i det reelle kundemøtet, face to face med kunder, det er hektisk, det er korte beskjeder. De får virkelig kjenne på hva som venter dem når de skal ut og være lærlinger fra våren av.
20: Og hvilke elever har du med deg?
21: Jeg har noen Runa Karlsen og sjåfører Andersen, og begge dem er fra Kjøllefjord.
20: Hvor lenge blir dere i Berlin?
21: Vi skal jobbe til og med tirsdag, og så kommer vi hjem på onsdag. Og da kommer det en ny pulje med kokker fra Ishavsbyen og Narvik videregående som overtar for oss. Vi er her sammen med tre andre fra Morsjøen.
1: Det er Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21.

0: Du lytter til Radio Nordkapp. Klokka 10 om kvelden.
1: Fredag så mottok kommunalminister Bjørnar Skjæran og finansminister Jens Stoltenberg, begge fra Arbeiderpartiet, sin første rapport fra kommunekommisjonen. Og en av de tingene som har skapt mest debatt etter fremleggelsen, det jo det her med lærerkravet i grunnskolen. Vi har ringt opp Sigurd Rafaelsen, stortingsrepresentant for Finnmark Arbeiderpartiet. Og Sigurd, hva du vil trekke frem av det som kommer fra kommisjonen?
2: Nei, det er jo egentlig helheten. Altså det er det at kravene til kommunene er blitt for mange og på så mange ulike nivåer, at du er nødt til å se på forenkling, sånn at det blir enklere for kommunene å prioritere ressursene til dit skoen trykker i den enkelte kommune for å levere de gode tjenester man trenger. Og at man kanskje har for mange krav på kompetanse som gjør at du på en måte ikke har fokus på at du kan levere gode tjenester selv om du ikke får tak i akkurat den samme kompetansen på alle kommuner i hele landet. For det finnes det er jo tjenester som er i fokus, og det du leverer til den enkelte.
1: En av kommisjonsmedlemmene som la frem rapporten, Signy Vabo, og spissformulerte seg i fremleggelsen og sa det at kommunene må velge hvilken lov de skal bryte, for det er umulig å følge alle lover. Hvor mange lover brøt du som ordfører?
2: Ja, det var nok noen lover som ble brutt, men det handler jo om at for eksempel, la oss ta det kravet til kommunpsykologen, så er det sånn at du får ikke rekruttert så mange psykologer i hele landet, og det at du da sikrer at du heller klarer å levere et tilbud som man er ment å gi, men har en annen kompetanse, kanskje en psykiatrisk sykepleier, kanskje andre kompetanser som er med på å gi den tjenesten til dem som trenger det. Det er jo det som er viktig, at man dimensjonerer utifra de behovene som befolkningen har. Og det vil ikke si, og det vil ikke løse noen problemer som Høyre sier, slå sammen kommuner. For det eneste du gjør, det er jo å flytte en kommunegrense. Du gjør jo ikke noe med tjenestene. Sånn at vi må se på hvordan vi kan løse behovene til folk, også under den organiseringen vi har i dag.
1: Ja, for det er jo ikke mange år siden det kom et fullstendig krav om at det skal være en bibliotekar, for at bibliotekene skal fungere som møteplasser i kommunene. Og vi vet jo blant annet i nabokommunen vår, Gamvik, så er det jo et veldig aktivt bibliotek, og de får jo til og med priser. Tror du det hadde blitt noe av hvis ikke det var et lovkrav?
2: Det er selvfølgelig sånn at vi er jo for at vi skal ha dyktige fagfolk i bibliotekene våre, men det er liksom summen av alle krav som gjør at vi er imot. Og så tror jeg at kommunene er jo opptatt av å ha gode tjenester, og opptatt av å ha et kvalitativt godt tilbud, og det kommer til å være fokus også hvis man fjerner enkelte kompetansekrav. Og jeg har trua på at vi får priser både til Lebesby Nordkapp og Gamvik også i fremtiden.
1: Men så sa hun også noe interessant som la frem rapporten, og sa det er ingen som går i tog for å tenke på helheten. Så at man går i tog når man skal hindre at et fødetilbud blir lagt ned, eller en skole blir lagt ned. Er ikke det et paradoks at vi som velgere, vi er mest opptatt av de her symbolsakene, og ikke helheten som et kommunestyre må tenke?
2: Jeg tenker det er helt naturlig at man på en måte får det engasjementet når det går på den enkelte tjeneste som vi er avhengig av. Så det ser jeg. Og så er det sånn at i det her så er jo helheten veldig viktig, og det skal vi være stolt av i Norge, det at vi har gode tjenester. Vi har et helsevesen som fungerer, vi har skoler, så er det alltid noe som kan bli bedre, både kvalitativt eller tilbudsmessig, og da må vi gjøre grep som gjør at det hele blir bedre. Det var det var vel Jan P. Syse som sa det, at summen av alt vi er for, er vi imot, og det er kanskje det her et uttrykk for i kommunekommisjonen. Og så skal vi på en måte tilpasse oss at vi er ulike i Kommune-Norge, og vi kan ikke løse ulike likt. Og det er også det her med å gi mer lokal selvråderett gjennom de grepene som lanseres her.
1: Men hvis du tenker gjennom din politiske karriere, først som kommunestyremedlem, så som ordfører og nå som stortingsrepresentant, du har jo vært sikkert med på å vite at det skal administrasjonen utrede i en kommune, eller det har du sagt at det skal regjeringen utrede og komme tilbake med et forslag som igjen må gjennomføres av en kommune.
2: Ja, helt, helt klart. Og nå håper vi at vi kan være med og stoppe noen også, at vi faktisk kan gi kommunene større rom til å se på egne forutsetninger når man prioriterer ressursene og kompetansen.
1: Men hvis vi tenker sånn distriktsmessig, vi har jo vært litt inne på det, kommunene er ikke like, og vi har jo spesielt store utfordringer, eller spesielle utfordringer vi som bor på Finnmarkskysten. Tror du en sånn her kommisjon også kan gjøre det, at det blir lettere for oss, eller enda lettere for oss, for det er antagelig her de her kravene slår hårdest i?
2: Ja, det tror jeg. For eksempel, det vi gjorde, som for så vidt ble foreslått også her i kommisjonen, det å øke rapporteringsplikten til 500 000. Vi gjorde jo det grepet før jul med å øke rapporteringen til 1 million. Det vil si at kanskje mange av de tilskuddene som vi mottar i våre små kommuner, slipper vi å rapportere på. At vi får mer tillit til den jobben som gjør at vi slipper å bruke tid på det og kan bruke ressursene inn til innbyggerne. Og det tror jeg er kjempeviktig. Så jeg tror på at vi skal merke det og det er derfor vi også gjør det. Jeg tror det er veldig viktig at vi gir kommunene bedre verktøy, og så at vi, selv om det er veldig mange gode intensjoner, så må vi av og til også huske på at det sitter folk og gjør en jobb i kommunene, og den må de få lov til å tiltro til og tillit til å ha.
1: Men det som vi får mest tilbakemelding for i media, det er jo de her påleggene som kommer etter at statsforvalteren, Sameting eller fylkeskommunen har sett på kanskje en dispensasjonssøknad fra arealplanen, og så av og til også selv arealplanen, og så stopper ting opp. Er kommunestyrene hård nok i det her? For det er jo et fantastisk verktøy kommunestyrene har. Hvis de vedtar en god reguleringsplan og en god arealplan, så er det ikke så mye som kan stoppe dem.
2: Nei, det er helt klart. Altså, det å gjøre et godt arbeid i forhold til utvikling av plan, både av arealplan og samfunnsplaner og reguleringsplaner, så er det et kjempeviktig arbeid for å få til den utviklingen man ønsker. Og så er det viktig at vi også forenkle måten vi utredningskravene vi stiller til kommunene, digitalisere, gjør den informasjonen mer tilgjengelig, er tydeligere i de styringssignalene vi gir til statsforvalteren. Det er også en viktig del av det som kommer i fremtiden, altså på en måte helheten. Det er jo ikke det under kommunekommisjonen, men det at vi ser på forenkling i stort kommer til å være viktig for at vi skal kunne gjøre prosessene bedre. Det er ikke nødvendig sånn at konflikter løses ved nok en utredning. Jeg tror vi må tenke at av og til så må vi også kunne ta avgjørelser hurtigere, og at det blir et bedre resultat.
1: Men så sier jo kommisjonen at det her er bare rapport nummer én. De skal komme med flere. Hva er det du forventer deg i de neste rapportene? Er det noe du ser som ikke er omtalt nå og som må jobbes med?
2: Nei, det kommer jo til å gå mer inn i detaljer, og så kanskje det blir jo også å se på mer i forhold til kommunens struktur, så det er jo en del sånne ting som vi bruker litt mer tid på. Blant annet så taler vi om det her med investeringsinstitutt til heldøgns omsorg, hvordan man skal innlemme det og forenkle det, så det er andre ting som kommer til å komme. Jeg tror vi skal, og sikkert også flere av de her øremerkene.

0: Har dere jobbet på selvstendig grunnlag, eller har dere fått...
1: Nei, vi har jobbet på selvstendig grunnlag, og jeg tror det feil å lese denne rapporten som et partsinnlegg. Det har det i hvert fall ikke ment å være. Det har vært å synliggjøre hvilke prosessregler som gjelder på dette området, og ikke minst også vise til hvordan disse prosessene i en tidlig fase har forholdt seg til prosessreglene. Og det var jeg litt opptatt av også nå innledningsvis, når jeg startet foredraget, og si hva det denne rapporten behandler, og hva den ikke behandler. Og til alle lesere av rapporten, les den nøye og les den etterrettelig. Denne type rapporter opplever vi veldig ofte at man trykker til sitt bryst og finner de punktene som man er enig i, og så ser man bort ifra de punktene som er mer balanserte eller de punktene som man er uenig i. Og det er jo i så fall uheldig for hele diskusjonen. Så det er egentlig min appell når dere leser dette. Ikke tenk at vi jobber på en bestemt konklusjon, det gjør vi aldri. Snarere tvert imot så er vi veldig fornøyde hvis oppdragsgiver er misfornøyd med konklusjonen. Og hva man er fornøyd med i denne sammenhengen er egentlig helt uvesentlig for oss. Men hvis du finner feil i fremstillingen av saksbehandlingsreglene, eller det vi har sagt, så setter jeg pris på det. Men som du er inne på, det vil være elementer innenfor dette oppdraget som gjør at vi kan ikke gå i dybden i alle ting. Og at du etterlyser noen dokumenter, det må vi regne med. Men det er rett og slett med det utgangspunktet vi har hatt, omfanget av denne rapporten, og kanskje også tilgangen på dokumentene gjennom åpne kilder, for det er vi helt avhengige av. Så det som ikke ligger på kommunens sider, det har ikke vi hatt ressurser til å begynne å etterspørre eller ettersøke. Så det ligger litt av.
0: Da blir det eget oppdrag med Nordkapp kommune for Holt og Vinge. Vær så god, Silje.
2: Ja, nei, rapporten den vil vel vekke diskusjoner og vil vel bli brukt forhåpentligvis. Det er jo målet med rapporter, og Elinor spør hvor mange rapporter skal vi ha. Jeg frykter det kommer til å bli en god del, flere rapporter personlig. Fra Sametinget sin side så har jeg lyst til å uttrykke en bekymring for forenklinger. Fordi at forenklinger er jo det som på en måte, de som eier kraften til å forenkle en sak, de eier sannheten og forståelsen av den samme saken. Og jeg mener at det er noen ganger vi har en tendens til å forenkle på en sånn måte at vi ufrivillig da kommer til å videreføre noen gamle fordommer og myter som vi dessverre har med oss fra historien. Og det er jo nettopp det at vi for eksempel når det gjelder reindrift så er det liksom lett å plassere absolutt alt som har med reindrift å gjøre i en og samme sekkepost. Man tillegger mennesker og reineiere både meninger og væremåter og ageringsmåter som selvfølgelig kan variere veldig, veldig stort da. Det er mange som driver på med næringa. De har ulike utfordringer i hvert eneste reinbeitedistrikt. De har ulike erfaring med de ulike myndighetene. Og i samfunnsdebatten så blir det lett til det at og den forenklingen, den er rett og slett kjent for alle i rommet. Så jeg har liksom jeg føler jeg trenger ikke å si det en gang, men det er liksom det her forenklingen om hvem som stopper alt. Og med det så har man på en måte tilskrevet problemet til de som blir utsatt for utfordringer. Og det her er en logisk problematikk som jeg mener at ansvarlige myndigheter som jobber for absolutt alle innbyggere, som skal, som ordføreren her sier, ta hensyn til alle interesser, alle rettighetshavere, man får en tvil i seg. Er det virkelig sånn? Og så har vi det andre som er en rettsstatsutfordring, og det er Fosen-saken. Fordi den Fosen-saken viser jo også egentlig med all tydelighet at du kan benytte rettsapparatet, du kan vinne frem i en enstemmig høyesterett, og du kan måtte likevel bli selv ansvarlig for å rydde opp i menneskerettsbrudd eller brudd på artikkel 27 i konvensjonen om politiske og sivile rettigheter. Og det her er nesten utholdelig å tenke på hvis du tenker på motivasjon for å være med i prosess. Legitimitetsutfordringen, den blir akutt. Den kommer til å prege hvert eneste nivå, for alle møter du blir invitert til, der du liksom får et inntrykk av at vi vil ha dialog, så kan du regne med at denne dialogen kan fremstilles som om du har bundet deg opp i noe etterpå. Du liksom, det er mange aktører som driver prosess samtidig, og alt dette gjør at motivasjonen for å delta på alle de nivåene, den blir uthulet, fordi du vet at til syvende og sist kan du kjempe din sak til høyesterett, vinne frem, og så likevel være ansvarlig for å rydde opp. Og det bekymrer meg stort.

0: Og det er derfor jeg mener at akkurat den saken her, den trenger vi, det trenger rettsstaten et oppgjør med. Og selv om det foregår arbeid for å reparere fullstendig menneskerettsbruddet, så tenker jeg at staten, og det ansvaret som staten har for å ha rammeverket på plass og kapasiteten tilstrekkelig sånn at det kan være rettferdighet, den er jo helt avgjørende i den situasjonen vi er i. For samme ting så har vi også pekt på, overfor energidepartementet, at vi trenger da regler for samordning av planprosesser og konsesjonsprosesser. Dette er jo litt grann tørt, men i denne forsamlingen så regner jeg med at det er mange som synes at det kan være et poeng. Og vi mener det at når man endret loven, så mente man, så var det liksom en forutsetning at det skulle også fastsettes en forskrift for samordning av prosess i regi av kommuner og NVE. Og en sånn forskrift, det mangler. Og det er bare et eksempel på at dem som gir rammen, altså sentrale myndigheter, de tar ikke ansvaret sitt med å sikre at dette kan foregå på en rimelig og rettferdig måte. Og det er det som er problemet vi har å gjøre med.
1: Da skal vi høre hva NRL Leif Anders Sombi tenker om tematikken. Du tok Silje litt av taletiden ditt.
2: Ja, men jeg skal være kort, og hun har jo også sagt en del av de tingene som vi fra NRL opplever. Men det som kommer frem her, både i panelet her og det som er sagt i dag, og egentlig i rapporten, er jo det at kommunene opererer forskjellig. Og at man på en måte tilegner seg en Jan Morten her bedyrer jo at han er på reindrift sin side, men vi ser i rapporten at det er en andre kommuner som har inntatt andre roller i øynefallene enn akkurat det med at man skal være objektiv for alle interessene. Og vi har jo i NRL jobbet ganske lenge med areal- og vindkraftsaker nå, med arealtjenesten. Og en av de opplevelser man har hatt her over tid, over hele Reindrifts-Norge, er akkurat det her med at rolleoppfatningen som kommuner og øvrige beslutningstakere har, på en måte, man hadde en følelse at man ikke kjenner hvor man skal ligge hen i landet, altså fra kommunens side, og det har vi opplevd i NRL og fra Reindriftets side, og det vi ser nå er jo at vi får en rapport her som faktisk bekrefter den forskjellen, og at man får dokumentert det at akkurat det som Silje er inne på her, at man trenger noen mer retningsgivende for alle aktørene i det her bildet, og også det som Elinor har vært inne på tidligere, det her med at også det med kapasitet og ressurser må vi få inn til alle aktørene, også til reindriften. Så det er nå i tillegg til det som er sagt her allerede.
1: Neste spørsmål, da skal vi gå til Bente igjen, og da er det kommunenes rolle. Rapporten til Holt og Winge viser at systemet er rigget slik at det er utfordrende for aktørene å forholde seg til de prosessreglene som gjelder. Kommunene. Hva skal til for at kommunene skal klare å håndtere prosessene på en ryddig måte?
3: Jeg tror jeg skal begynne der. Fredrik sa veldig tidlig i dag at det er jo et spørsmål om det var rett å begynne i Finnmark med denne her prosessen. Og så hørte vi fra, vet ikke om jeg ser det her, men teknisk sjef i Karasjok som påtok seg Finnmarkstemmen og sier at det er klart det er manglende kapasitet og kompetanse på plansiden i Finnmark. Så når du holder det her opp mot hverandre, så sier det seg selv at det her er en utfordring. Og derfor er det nok, derfor kan man jo på en måte reflektere litt over, det er jo kanskje, NVE har jo den erfaringen de har fra Fosen, når de kjørte i gang alle de 24 konsesjonene, eller hva det sto, endte ned i noen, så kan man jo stille spørsmålet, hvorfor rigger man ikke en bedre prosess i Finnmark? For alle kjenner utfordringsbildet i Finnmark, både i forhold til kommunene, aktører, altså reindrifter og andre. Så jeg tenker, og det leder meg litt over til det, sant, så vet vi at et eksempel er for eksempel Fensfeltet i Nome kommune. En svær, altså hvor du har liksom globale interesser knyttet til sjeldne mineraler og jordarter, hvor der har liksom kommunen og fylkeskommunen inngått en partnerskapsavtale nettopp for at kommunen skal stå styrka i et sånt krevende arbeid. Og så har jeg jo selvfølgelig stilt et spørsmål til fylkeskommunen, og så sier de, jo, men vi har jo ikke, sant? Du, det her er jo utfordring, det er ikke bare kommunene som ikke klarer alltid å få tak i nok folk og kompetanse, det er jo fylkeskommunen, og det er kanskje private aktørene. Det her er jo en utfordring. Sånn at, og det bringer meg over på at jeg tror det er viktig å bygge lag rundt kommunene. Jeg tror det er kjempeviktig å bygge lag rundt kommunene, og jeg er jo enig i det som blir sagt her, at man må kanskje bygge lag rundt reindrifta, nettopp for å få til en profesjonell og robust plan, prosesskompetanse til, for å unngå de her tingene. Sånn at, så at jeg tror det her er et sånt stort samfunnsløft, som gjør at man må liksom se det hele bildet. Så kommunene må styrkes, støttes, måtte få oppfølging, få veiledning, og så tror jeg også jeg er enig med sametingspresidenten. Man må klargjøre roller, prosesser og grenseganger mellom planprosessene og konsesjonsbehandling. For det her er krevende for alle. Og kommuner vil jo lykkes. Det er jo utgangspunktet. Altså, KS er jo en medlemsorganisasjon, og som alle kommuner og fylkeskommuner er jo medlem hos oss. Vi vil jo alle at det lokale selvstyret skal lykkes. Men når, i så store samfunnsoppdrag så tror jeg man må tenke annerledes nettopp for å kunne lykkes i lag.
1: Da tror jeg skal spørre ordføreren. Får vi til å lykkes? Og hva skal til for at du med skoene på skal lykkes? Særlig, og en ting er også i det her som er veldig viktig å huske på, i forhold til de samiske rettighetene som er.
4: Jeg synes jo, også, i forhold til hvordan spørsmålet stilles, så blir det igjen feil for min kommune, synes jeg. For det er ikke, jeg har ikke fått tilbakemeldinger, og kommunedirektøren har heller ikke fått tilbakemeldinger om at vi så langt har gjort noe feil. Så det er viktig for meg å si det. Men så skjønner jeg også hva rapporten, hva type problemstillinger rapporten drøfter rundt da. Og tidlig involvering av reindrifta i det her tilfellet, at det er det vi diskuterer. Så også er det også nevnt her at kommunene gjør en minimumstilnærming av jeg tror det var, jeg husker ikke hvem som nevnte det, om det var NRL som nevnte det, at man stilte spørsmål om man var der. Og så utifra sånn som prosessen er rigget i dag, så mener jeg at vi har gjort det vi skal gjøre. Men så er det jo sånn at både kommunen og interessentene, vi står jo i en spagat hele gjengen. For det er et tidsløp som går, og det er et tegnet bilde av flere tog også som går her, som vi alle skal forholde oss til. Og jeg skjønner det vi diskuterer i dag, men jeg ser ikke helt løsninger på hvordan vi skal kunne gjøre det bedre. Men det som er kommet frem i dag, jeg synes det er veldig, veldig lærerikt, og jeg tar det med meg tilbake, men hvordan vi skal komme oss dit vi ønsker, det har jeg ikke noe klart svar på i dag, men jeg er veldig opptatt av involvering, og jeg mener også at vi har invitert inn, når vi skal invitere inn. Jeg er ganske sikker på at han Leif Anders kommer og banker på døra hvis det så ikke er tilfelle.
1: Ikke klart svar, men arbeid pågår. Sametingspresidenten, du har jo hva jeg skal si, et overordnet blikk på det her, og vet at du har både samiske kommuner og i de her prosessene, du har rettigheter. Hva tenker du om kommunens rolle i det her, og hva er dine betraktninger rundt det?
0: Ja, jeg tror jeg må nærmest advare mot den samme tendensen når det gjelder kommuner, som jeg nevnte når det gjelder reindrifta, og det er å forstå kommunen på en måte i et forhåndsinntatt blikk. Da. Det er mulig når man legger viljen til grunn i å prøve å gjøre en best mulig jobb, så er det mulig å kunne lykkes. Og det er jo i den grad man aktivt søker ut og prøver å sette seg inn i hva er det som skal til for å lykkes, og at man er enig da i kommunen til en sånn grad at man evner å sette de her ressursene som skal til inn i det arbeidet. Og det der, det betyr at vi kan liksom ikke ha en holdning til kommunen på forhånd. Vi er nødt, og jeg har sagt mange ganger samme ting, vi burde jo ikke være fremstilt som en løvens hule for kommuner, det er vi jo absolutt ikke. Det jeg har sagt om kommuner noen ganger, og man skal alltid være forsiktig når noen begynner å sitere seg selv, men i alle fall fall så har jeg sagt at mitt mål er å være kommunens beste utfordrer, men også deres gode venn. Ikke sant? At hvis man greier det på samme tid, utfordre dem og også være deres gode venn. Hvis jeg klarer det, og vi klarer det, så kunne det vært en rolle som jeg mener at vi kan gjøre på samme ting. Og det burde vi jo også gjøre med stat og regjering, eller andre etater og myndigheter. Så det er jo liksom, vi er jo ikke her for å... Vi er også her fordi at vi ser at det er viktig å lykkes, og vi er også her fordi at vi ønsker å bidra til at det er mulig å lykkes. Men det kan jo ikke skje hvis at vi systematisk utelates fra beslutningsprosesser, eller at man aktivt unngår å følge de reglene vi faktisk selv er enige om. Sånne type handlinger vil jo på en måte ødelegge mulighetene våre for å liksom kunne være en bidragsyter i å lykkes. Kan jo det vil enn være å lykkes, men jeg tror i mitt hode så er det å lykkes det at ikke man har, og utvikling betyr ikke avvikling. Da mener jeg at vi har lykkes hvis man kommer dit, at utvikling kan bety en bra ting for alle de som det omfatter, og det er et stort mål, selvfølgelig.
1: Elinor og Leif Anders, NV har jo en viktig rolle i det her, og i det her så har vi jo et to spor. Det ene er arealprosessen, og det andre er konsesjonsprosessen. Vi har hørt en del om areal, og Holt og Vinge også om konsesjonsprosessen. Hvordan funker det med NV og Tjåregards? Hva er i de prosessene?
5: Spørsmålstillingen vi fikk i forkant, så er det at er avstanden til NVE i Oslo for lang til at prosessene blir forsvarlig ivaretatt? Og helt konkret, i dag så var jo avstanden for lang, fordi at de var ikke til stede på møtet her, og fikk heller ikke muligheten til å være og presentere sitt innlegg. Så sånn sett, ja. Men i forhold til den prosessen hvor vi har vært og hadde kommunikasjon, hørt på det her fine ordet, dialog, og vært i samhandlingsprosess med NVE, så vil jeg jo gi honnør til NVE på det viset, at de har i alle fall vært og tilrettelagt for at de er interessert i å høre, lære. De har vært på konsultasjoner som er konstruktive. Og det er klart at nå har jeg jo en forventning at det gjenspeiler seg i den videre behandlingen. Fordi at NVE har jo ikke nå en mer myndighetsrolle eller beslutningsrolle i prosessen hvor vi er nå. Så med tanke på det som skjedde med Davvi Vindpark her om dagen, hvor de da ikke gikk videre med Davvi, så må jeg si at jeg har en tillit til NVE som faginstans, at de ivaretar reindriften på det viset. Selvfølgelig nå er bekymringen det politiske landskapet, at de vil prøve å overprøve NVE sin avgjørelse. Og da må jeg si, skjer det, da må de også avvikle NVE, for da har vi ikke bruk for dem. Men avstanden som ikke er fysisk lang, det er inntil de kommunene som er ute på Nordsjøenhalvøya. Den er dessverre mye lengre. Om jeg får bruke litt tid, jeg stjeler litt tid, det vil jeg bare gi en fortrakning på hva jeg mener med det. Vi hadde konsultasjoner, vi bedyret og fortalte om den utfordringen vi blir satt i denne situasjonen, og vi var også der og ba om at man i utredningsarbeidet særlig legger vekt på de menneskelige utfordringene. Det var en forventning at vi skulle se nettopp denne problemstillingen også i kommunens saksfremstilling. Og dessverre så gjorde vi ikke det. Og da er det kommunestyrerepresentantene som skal forberede seg til måte som får denne saksfremstillingen. Og når du da kun vedlegger konsultasjonsprotokollen, så er det jo de særlig interesserte som kanskje åpner vedlegget. Og da tenker jeg, da har du skapt en avstand. Og rett etter det her møtet som da gjorde avgjørelsen på at 7 planinitiativ skal gå videre, da sa jeg, høflighetens tid er forbi. Fordi jeg akter ikke å delta på møter som ikke resulterer i en politisk betraktning i neste omgang, når du da legger frem en saksfremstilling. Så avstanden er større til de lokale kommunene enn den er til NVE. Beklager, Lebesby og Gamvik.
1: Hva tenker du om avstanden til NVE?
2: Ja, for det første så må jeg berømme GFTA som er et godt innlegg tidligere her, og hvor man da kom inn på det her med at det er mange som er på tur til å både trekke sine søknader og vurdere sine søknader, og egentlig også det her med som Elinor er inne på, det her med at NVE nå gjorde et endelig vedtak i konsesjonssøknaden for Davvi. Og det med Og det med her med å bruke faglige beslutninger til grunn til det man gjør, det har NVE vist at de faktisk har en god evne til å gjøre. Og så er det jo sånn som Elinor sier at avstandsmessig så skulle vi selvfølgelig ønske at NVE var her i dag og var her oftere, men de har vist seg i denne prosessen i forhold til det her med kraftløft at de har vært oppe i Finnmark ganske ofte. Kanskje ikke ofte nok, men de har både vist ansikt og møtt både reindrift og andre, så NVE har i NRL og reindriftet sine øyne, det er et direktorat til motsetning til noen andre direktorat som har med reindrift å gjøre, evnen til å benytte faglig kunnskap til grunn og gjøre objektive beslutninger. Så NVE har, som Elinor sier her, at de har god grunn til å få en del skryt, men så er det selvfølgelig noen ting som de kunne forbedre seg på, men det er ikke de største justeringene man trenger å gjøre på det.
1: Har presidenten kommentar til NVE?
0: Ja, det har jeg. Også Sametinget har hatt holdt på å si, kontakt med NVE. Og den har jo blitt bedre. Men jeg tror at det som har vært virket skjerpende, det er tross alt ikke våres bevingede ord, beklageligvis, men jeg tror det er Fosen-saken og alvoret i den saken som har gjort at NVE som fagetat strever etter å gjøre en bedre jobb. Men det er jo forstemmende, det er det jo. Når de var ute med pressemelding der de ga forhåndsvarsel om det her vedtaket omkring Davvi, så hadde også Stortinget møte, og hvor energikomiteen på Stortinget ga beskjed om at modne prosjekter må opp igjen. Så de gir jo tydelig kontrabeskjed til sin egen fagetat, som jo da faktisk følger opp lojalt det som man ser i forhold til Fosen-saken, og forsøker da å innarbeide de her perspektivene, tru mot planprosesser og så videre. Så får de beskjed fra Stortinget om at nei da, det er ikke riktig, dere må se på det igjen. Og den der type dobbeltkommunikasjon, det er jo det som drives inn som en kile i våres Finnmark, for å si det sånn, eller i de samiske områdene, så blir jo den usikkerheten helt enormt vanskelig å håndtere når faglige myndigheter da endelig strever for å liksom få inn de perspektivene på rett måte, får de inn, så får de kontrabeskjed fra politisk nivå på Stortinget om at nei da, det der, det er ikke greit. Og de der beskjedene var mer eller mindre subtilt formulert og formidlet. Så nå er det spennende, og det som skal skje på politisk nivå igjen, jeg kan jo si som politiker at ja, faglig grunnlag er jo viktig når vi skal fatte våre beslutninger. Det skjer av og til at ikke det er det eneste hensynet man legger vekt på. Og det utfordrer selvfølgelig hele systemet hver gang det måtte inntreffe. I denne sammenhengen så tenker jeg, det er våres lakmustest blir jo da å se om de avtalene og ordningene vi har med regjeringen, at vi greier å lose oss igjennom det som nå NVE har konkludert med omkring Davvi, som jeg mener er en riktig vurdering. Så får vi se hva resultatet skal være, men hvis det er noe annet enn NVE har konkludert med, så har vi i hvert fall problemer for det som skal komme. Da. Så jeg tenker tillit, legitimitet, rettsstat, det bør gjelde, og det må gjelde i Finnmark særlig, fordi at vi er et sårbart område.
1: Tidlig og reell medvirkning har jo vært gjennomgangstema i dag, og jeg pekte jo også på noen utfordringer. Jan Morten, ordfører i Nordkapp kommune, hvis du skal gi råd til dine ordførerkollegaer, hvis de har noe å lære av deg i forhold til tidlig og reell medvirkning, hva ville du sagt da?
4: Nei, først må jeg nå få si at det var Elinor som ønsket meg velkommen i løvens hule. Og så langt så har jeg det bra og føler meg velkommen, så jeg tror nok jeg skal komme meg hjem til Magerøy også i dag. Men når det gjelder altså reell medvirkning så, i vår kommune, så kan nesten ikke jeg svare på det. Det har vært artig å høre fra andre om man har hatt reell medvirkning eller ikke. Og jeg kan si hva vi har gjort. Vi har ikke en avtale om det, men vi har et mål om å ha to årlige dialogmøter med Reinbeite distrikt 16, som er i vår kommune. Jeg tror vi har fått til ett møte per år. Og det første møtet som jeg var på, det var i januar 2024. Da kjørte jeg og kommunedirektøren og kommuneplanleggeren til Karasjok og møtte Reinbeite distriktet og de to sidene som er oss. Og da var allerede det her vindkraftprosjektet kjent. Og så er det som jeg sier, jeg er av den oppfatningen at vi har god dialog med reindriften. Han Mattis, han har spilt fotball på Honningsvåg-turen i mange, mange år. Han har vært en del av lokalsamfunnet, og det tror jeg er en sånn undervurdert faktor at reindriften har vært en del av samfunnet vårt i mange, mange år. Men vi har også en god dialog med Skotland-Jarga Sida, som er på fastlandet og som på en måte ikke har vært så mye i bybildet. Men vi har vært invitert inn i den prosessen her. Hun Elinor var inne på det i et innlegg tidligere i dag, at kan man få reindrifter, kan de få talerett i et kommunestyre? Jeg avviser alle forespørsler om at en part skal inn i et kommunestyre når saken er til behandling. Men jeg har hatt reindriften inne sammen med Fortum i et kommunestyre for å fortelle om seg selv, men ikke den dagen saken skal behandles. Men da har reindriften tatt kontakt, kan vi få lov å komme i kommunestyret? Og da er svaret fra meg, ja, selvfølgelig skal dere få lov å komme og fortelle hva som er viktig for dere. Så det er den her dialogen, og den her, å ha en inviterende holdning, invitere inn, det er i hvert fall veldig viktig for meg. Men så det også, stiller jeg meg spørsmålet når jeg har vært her i dag, altså, det må også være gjensidig. Men hos oss så er det sånn, altså, bærer han Leif Anders på noe, så ringer han meg. Og da tar jeg han imot. Men det må være gjensidig. Det kan ikke være sånn at man forventer at kommunen hele tiden skal holde andre oppdatert. For kommunen har vittelig nok å holde på med. Så er det en part som føler at man ikke, at det her er ikke reelt, vi får ikke være med, så må man ta kontakt, i hvert fall som et første steg. Takk.
1: Bente, tidlig og reell medvirk.
3: Ja, jeg vil jo si at fra KS i siden så stiller vi oss jo fullt og helt bak konsultasjonsplikten som man har. Vi var jo med på å utarbeide veiledning gjennom representanter, sånn at mitt svar på det i denne sammenhengen, det er at det aller viktigste er å bruke konsultasjonsplikten man har, ikke sant, å få samiske rettighetshavere inn i prosessene tidlig nok, på en riktig måte og med tilstrekkelig innflytelse, sånn at den kunnskapen som faktisk former prosessen, sånn at det er jo, og det er jo en oppfordring som vi har, og så henger det jo litt sammen med det som jeg sa i sted, men likevel så er jo det her viktig å se i en sammenheng i forhold til hvis det er noen, og det, nå sier jeg jo ikke at det er det, for det har jo ikke satt meg nok inn i, og jeg svarer jo ikke på vegne av enkeltkommuner, men det å sette laget rundt kommunene handler jo også om det her, på at være hjelper hverandre til å lykkes tidlig nok, godt nok og reelt nok.
1: Yes, da skal vi gå over til han Leif Anders skal først få svaret på de menneskelige sidene i denne prosessen. Hva tenker du om dem?
2: Ja, først og fremst så fra reindriften sin side så er det jo, så har vi jo Elinor her som har vært inne i denne prosessen, deres distrikt over lang tid, så konkret hvordan på en måte mennesket i de her prosessene har det, er jo spesielt akkurat nå tror jeg er veldig tidsaktuelt å få høre hva Elinor har å si om det. Men sånn generelt om de menneskelige sidene, så har vi jo hatt et par spørsmål her oppe hvor på en måte det her med fra reindriften sin side, det blir på en måte forbigått og oversett. Altså alle de her tingene som kan gå på det her med de helsemessige og de mentale belastningene som reindriften får med, også de her arealsakene. Det er jo ikke sånn at vi på en måte ikke har noe annet å gjøre enn å følge med på arealsaker i reindriften generelt. Så vi hadde hatt bra mye annet vi skulle brukt tida vår på enn akkurat de her tingene. Og vi er veldig glad for at vi har aktører nå som på banen som kan bistå reindriften med utredninger og konsulentoppdrag som er på en måte bygd opp på den tradisjonelle kompetansen og gjør en sånn type, du visste jo her tidligere den dokumentasjonen som er gjort i Reinbeitet 678 og blant annet som bygger på den tradisjonelle kompetansen reindriften har, og vi har også Protect Sápmi som også er en aktør som har over lang tid gjort en veldig god jobb for å på en måte ha et reindriftsutgangspunkt perspektiv i de her utredningene. Og det er jo veldig mangelfullt for mange andre aktører. Og det med at man har en sånn type utgangspunkt som har den grunnleggende kompetansen, gjør jo også det at man har de her menneskelige perspektivene med seg. Og vi er også glad nå for at også SANKS har kommet på banen med de to rådgivende som også har med de tingene der å gjøre. Og klart at sånn, i sum så tror jeg vi skulle hatt et større perspektiv på de menneskelige perspektivene enn det vi har hatt hittil. Og det er noe vi jobber med. Vi har jo også i NRL nå etablert en HMS-tjeneste fast, som også er på tur til å utvides enda mer enn det har vært de siste årene. Så vi prøver å jobbe på den siden også. Ja.
1: Takk. Nå skal vi runde av med et innlegg fra Elinor, og så skal sametingspresidenten få avslutte. Vær så god, Elinor. Hvordan ivaretas de menneskelige sidene i prosessene?
5: For å forsvare min egen situasjon og meg som mor, kvinne, reineier, omsorgsperson, så vil jeg si at det er umenneskelig. Det er ikke mer menneskelige forhold i den situasjonen jeg står i. Det er umenneskelige. Om vi gjør en øvelse, nå er alle deltakerne på møtet i dag særlig interessert i problemstillingene her, og har fulgt med dagen og funnet nikken det, men det var bra sagt, ja det var viktig, ja den forskriften den kjenner jeg, og jeg, i de prosessene. Dere har alle en utgangspunkt for å forstå det. Dere er jurister, dere er planleggere, dere er politisk engasjerte, jobber i fylke og så videre. I vårt tilfelle, hvis vi snur det om igjen, og at det bare reindrift, jeg sier bare, nå var det feil å bruke ordet reindrift bare, men at det var reindriftsutøvere som skulle kommet hit og på kort tid fått full forståelse på alt det som snakkes rundt saken her. Hvordan tror dere det hadde opplevdes for dem? Det er vår hverdag. Dette ble vi kastet inn i 2024. Og jeg bruker å sitere tallet 7, når jeg da gjennom NVE sin pressekonferanse satt meg ned for å høre hva de sa. Jeg tenkte, de har telt feil. Det går jo ikke an. 7, og i tillegg 2 kraftlinjer. Og jeg trodde egentlig ikke tallet 7 gjaldt oss. Men derifra når jeg forstod det, så har jeg også forstått i dag. Jeg forstod egentlig ingenting da. For i fjor så var timeberegningen min at jeg har brukt 2 måneder på å svare på mail, koordinere telefonsamtaler, innkalle til møte, tilrettelegge for deltakelse, være i kontakt med kommunene, ta kontakt med kommunene. Husk, jeg hadde min daglig lederstilling før dette. Jeg hadde en 150% stilling som daglig leder i Davisida, i reindriften. Og i tillegg fikk jeg plutselig tildelt 2 måneders arbeid som jeg egentlig ikke ville ha. Sett dere i den situasjonen. Prøv å smake på din hverdag at du kommer hjem nå og skal utføre enda ulønnet arbeid som stilles som et krav til deg fordi at du er rettighetshaver. Dette har vært en problemstilling gjennom løpet vi har kjørt og stilt noen til ansvar for å tilrettelegge at man ivaretar menneskene oppi prosessen her. Det var tema nummer 1 på konsultasjonsmøtet med NVE og kommunene for overkant 1 år siden. Det ble nikkende, samtykket, uttrykt forståelse. De skulle tilrettelegge gjennom NIBIO sitt utredningsarbeid som NIBIO hadde fått ansvar for. Tror dere det er ferdigstilt? Vi fikk første møte med NIBIO for 2 uker siden. Og da satt NIBIO og stilte spørsmålet til oss. Hvordan skal vi foreta den metodikken for å utrede de menneskelige sidene i denne saken? Var det vi som skulle svare på det? Var det vi som skulle finne på metodikken? Nei, den skulle vært ferdig. Hvem svikta her? Er det departementet, landbruksdirektoratet som har puttet NIBIO sitt KU-utredningsprogram i skuffa? Det får kanskje bli neste rapport. Men i alle fall må jeg si, jeg har på meg en maske som gjør at jeg overlever. Men om jeg da tar helsetesten og hadde tatt den før 2024, så tror jeg hadde skåret høyt både på alt av det som utfordrer et menneske i livsstilssykdommer. Takk.
1: Vær så god, Silje, du kan oppsummere.
0: Ja, når det gjelder de menneskelige omkostningene, så tror jeg det at det er noen perspektiver som er viktige å ta med seg, og jeg tror også det er noe som ikke legges vekt på i utredningsarbeid, og dermed så mangler jo noe veldig viktig kunnskapsgrunnlaget for de her sakene. Men jeg kan jo si at i dagens geopolitiske situasjon, og når man tenker på klimadeterminisme, man tenker på usikre forhold omkring fremtiden. Jeg sier jo at det som er så trasig å tenke på, det er jo det at det er en eneste variant av nedleggelse som på en måte ikke noen klarer å bekjempe. Det er jo når menneskene selv bestemmer seg for å slutte med det man driver med. Og så tenker jeg, hvis du er ung da i dag og står i et sånt fremtidsvalg, hva skal jeg bruke mitt liv på, ikke sant? Hva er det jeg skal gjøre med livet mitt? Hvordan er det da å ha sett familien sin liksom i sånne her prosesser? For Fosen sin del så er det jo fra 1999 til Høyesterett til i går når jeg var på møte med energiministeren og landbruksministeren og Nord-Fosen sida. Det er jo liksom ikke sånn at vi snakker om liksom korte horisonter. Det er jo et enormt byrdefullt fremtidsutsikt som de unge skal møtes med. Og det er også i tillegg til et debattklima der vi dessverre tegner hverandre med de verste penslene, for å si det sånn. Og jeg tenker mange ganger på det der at vi burde jo stille oss litt opp for en slags anstendighet i den offentlige samtalen. Sånn at selv om ikke jeg er enig med mennesker, så kan jeg ha ubehag med hvordan de omtales. Ikke sant? Det er jo når jeg leser om politikere fra regjeringen, jeg er absolutt ikke enig i enkeltsaker. Men det kan jo være saker jeg er helt enig med dem. Hvis jeg leser at ja, når de kommer, så er det bare å hive tomater på dem, og så videre. Men hvis de kommer, så burde de jo komme, så vi får sagt det vi trenger å si til dem. Og det er liksom noe med at det nesten heller ikke mennesker har ikke lyst til å være i de offentlige samtalene. Og det er jo direkte antidemokratisk. Det medfører at en hel del mennesker holder seg stille og vil ikke si hva de mener, og de bærer med seg psykisk uhelse og mye internalisert stress og press. Og så i tillegg da så foregår det en betydelig mytedannelse og tilskriving av motiver og personlige egenskaper som ikke stemmer overens. Og i det bildet så må jeg jo si noe på vegne av Sametinget i vårt folkevalgte organ, hvor vi blir fremstilt som om at vi leverer innsigelser på hvert nes og i enhver sak. Det gjør vi ikke. En faktum er det at når Sametinget skal delta i planprosesser, for eksempel, så må vi på en måte gjøre et aktivt valg da. Ikke sant? Når vi leverer innsigelse, så har vi på en måte også tatt inn over oss at konsultasjoner ikke gjøres gjeldende. Innsigelsesporet er et helt annet spor, og vi kan ikke aktivt da ta opp det å skulle begynne med konsultasjoner. Konsultasjoner, som jo er en sånn der måte å prøve å komme til noen omforente enigheter, det blir også mistenkeliggjort. Og blir på en måte fremstilt som en sånn ødeleggende, nærmest samfunnsmekanisme, der liksom noen sitter bak en lukka dør og blir enige, og dermed så er det utilbørlig og antidemokratisk maktutøvelse. Så da angriper man jo de få virkemidler man har rett opp, nettopp for å prøve å finne ut hvordan man kan gjøre ting. Så jeg tror på det der å stå opp for en allmenn god samfunnsdebatt, at vi prøver å se hverandre litt grann mer, prøve å ta inn over seg at ja da, det er andre perspektiver, og det er også noe jeg selv kan jobbe noe mer med, men det er rett og slett så enkelt og så vanskelig på en gang, men hvis vi skal liksom få til ting i Finnmark, så er jo det ganske avgjørende at vi tar vare på de menneskene som bor her. Jeg tror det må være det siste ord fra meg. Gitto.
1: Da gir vi en applaus.
6: Gjenhør 27. januar 2026. Et enstemmig planutvalg i Nordkapp har bedt administrasjonen jobbe videre med en sak om å sette ned fartsgrensa i Sarnes forbi internat Tomta og destinasjonen 71 grader nord sitt anlegg på grunn av at det kjøres for fort der i forhold til alle de myke trafikantene som i området. Vi skal høre fra behandlingen i planutvalget, møte ledes av ordfører i Nordkapp, Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet.
4: Grensa på E69 ved Sarnes. Kommunedirektørens innstilling er som følger. Planutvalget i Nordkapp kommune ber administrasjonen rette en formell henvendelse til Statens vegvesen med anmodning om å vurdere nedsatt fartsgrense til 60 km i timen på E69 ved Sarnesveien, jamfør vedlagte kart som viser aktuell strekning. Innstilling slutt. Gir ordet til kommunedirektøren.
7: Som dere ser av saksframlegget her, så og også det at Statens vegvesen er veieier og skiltmyndighet, så har vi behov for å, eller ønsker å gå i dialog om å se på det å sette ned fartsgrensa fra 80 til 60 i det området. Vi har saksbehandler Tom Steve Poulsen til stede som kan eventuelt orientere hvis dere vil ha noe ytterligere orientering og eventuelt svare på spørsmål.
4: Jeg tror det kunne være greit å få en kort orientering fra saksbehandleren her. For øvrig så skulle kommunedirektøren vært tilbake fra ferie i dag, men han ble da hindret og stengt i veien i natt. Han er på tur, så inntil videre så er det da fungerende kommunedirektør Stian Høyen, som er fra administrasjonen. Vær så god, Tom Steve.
8: Takk, ordfører. Vi har fått en henvendelse fra en næringsaktør inne på Sarnes som har ganske stor turisttrafikk der inne, og det oppstår stadig farlige situasjoner i forbindelse med av- og pålassing av myke trafikanter. Det er kommet ifra dem som kjører, selskap som kjører med buss dit, at de vurderer situasjonen som ganske uoversiktlig og farlig for de passasjerene slipper av. Så de ønsker at det blir vurdert nedsatt fartsgrensa på Sarnes. Det er jo det også at det blir økt trafikk inn til selve Sarnes, der vi har fått også andre aktiviteter som turistfiske der inne, som også gjør sånn at trafikken har økt i mengde inne på Sarnes. Som sagt så er jo Statens vegvesen som er veieier, og vi må be dem vurdere om de ønsker å sette ned fartsgrensa der, på deres faglige vurdering av fartsgrensekriteriene de har.
4: Ordet er for så vidt fritt. Jeg drøste meg å stille et spørsmål selv først. Altså, der er jo en busslomme der jeg så på kartet i går, som ikke er veldig stor. Da. Er det, hvis den skal utvides, det her er jo Europavei, da. Er det, må anmodningen gå til veivesenet? Jeg tenker det er flere busser, og så lurer jeg på om, må det gjøres en utbedring av det krysset til det boligfeltet på Sarnes, om man setter ned grens her.
8: Fra fartskriteriene til Statens vegvesen, så vil det nok komme en del krav fra dem som må få større avkjørsel til parkeringsplass, eventuelt rundkjøring, større plass til bussene. Sånn. Så det, man må først gjøre en anmodning til Statens vegvesen, så vil jeg tro at de kommer med sine innspill.
4: Takk skal du ha, Sirin Høyen, vær så god.
9: Jeg har hatt arbeidssted på Sarnes over 2 år og kjørt en strekning av daglig perioder, og det har slått meg at det er mange trafikkfarlige situasjoner, enten tilknyttet til parkeringsplassen der med næringsaktør, men også parkeringsplassen rett før krysset inn til Sarnes, for det er et litt sånn ynda fotosted. Så mange ganger så stopper det busser i den første busslomma og slipper ut et mylder av turister som har lyst til å ta bilder. Og har sett en del stygge situasjoner som kan oppstå der. Fordi at det er en lang strekning, så når du kjører inn i 80-zone så vurderer mange det der som et forbikjøringsfelt begge veier. Og du har ikke oversikt der. Senest kjørte jeg der på fredag, og da var det en buss som sto og lastet passasjerer i den andre busslommer ved en næringsaktør, og da slo det meg at, og da var det jo mørkt, altså det var helt mørkt, og det er ingen oversikt. Så jeg synes det er fornuftig at vi sender denne henvendelsen, for det er bare spørsmål når det går galt, ikke om det går galt.
4: Det er flere som ber om ordet til saken. Kan jeg ikke se innstillingen er referert. Vi kan gå til votering. Den som støtter den refererte innstillingen, og dem behager seg til ro, dem som er imot viser ved stemmetegn. Da var den enstemmig.

Radio Nordkapp ber nå alle betale sin lytteravgift på 350 kroner. Ta frem mobilen, finn Vipps-appen, trykk send. Skriv Radio Nordkapps Vipps nummer 102033. Jeg gjentar 102033. 350 kroner og send. Du kan også gå inn på radionordkapp.no, våres nettsida. Øverst på skjermen kommer det frem en svart linje med hvit skrift. Her velger du lytteravgift, så finner du mer informasjon, blant annet bankkontonummeret. Husk at det bare når alle støtter opp om lokalradioen økonomisk at Radio Nordkapp kan overleve. Vipps 350 kroner til 102033.

0: Det er nå midnatt.
1: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjangerer hele døgnet.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 16 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 21.